0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1 და 1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

რეკლამა. Туплопт микроанимцире бизнес და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით

0: მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: Liberty. ჩვენი ბანკი.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: Terralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Terralizing-თან ერთად 511-23-5555.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლიზ თერონი, ინ ჰეთერეი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
7: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
6: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
8: 2:38:30:30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები

0: თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500.
1: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
2: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
1: თავზე გამახსენდა.
3: ლაქტოჯი პომპე. იმგზავრე კომფორტულად მიერე ისაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითხრობთ მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 40-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს,

0: მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. Maratsi Certili G.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: Xurs შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ საქარემენი საწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს, მხოლოდ უკან დაბრუნების დროს და ცუდად წმენს, სავარაუდოდ ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შესაძლებელია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. მოიმარჯვეთ ბრტყელტუჩა, გადაგრიხეთ ძირითადი ღერო, საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ღვიძლის აბსესი, ამებური დიზენტერიის ან ზოგადი ჩირქოვანი ინფექციის გართულების შედეგად ვითარდება. განასხვავებენ აბსესის შემდეგ სახეებს, ამებურს და ჩირქოვანს. ავადმყოფი მარჯვენა ფერთქვეშა არეში ძლიერ და მუდმივ ტკივილს უჩივის. აბსესის ზრდის კვალდაკვალ ტკივილი ძლიერდება და მჭრელი ხდება. მუცლის მარჯვენა ნახევარსა და გულმკერდში შეეგრძნობა სიმძიმე და დაძაბულობა, რომელიც თანდათან იმატებს. ნებისმიერი მოძრაობა ღვიძლის ტკივილს იწვევს. ბიოგენური

0: აბსცესისა და მეორეული ინფექციის შემთხვევაში კი აღინიშნება მძიმე ჩირქოვანი ინტოქსიკაცია. მუცლის კუნთები მარჯვნივ ოდნავ დაჭიმულია. შეხებისას ძლიერი ტკივილი შეიგრძნობა, პულსი სუსტია, არტერიული წნევა დაქვეითებული. ღვიძლის აბსცესის დიაგნოსტიკისთვის გამოიყენება ультраსონოგრაფია, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტური რეზონანსული ტომოგრაფია, ენდოსკოპიური გამოკვლევები საჭიროების შემთხვევაში. ღვიძლის აბსცესის მკურნალობა კომპლექსურია და დამოკიდებულია აბსცესის ტიპზე, ამებური ან პიოგენური, სიმძიმეზე და პაციენტის ზოგად მდგომარეობაზე. აბსცესის დრენირებას მიმართავენ პიოგენური აბსცესის დროს. ამებური აბსცესის დროს დრენაჟი ინიშნება მხოლოდ დიდი ზომის აბსცესების ან გართულებების შემთხვევაში. ქირურგიულ ჩარევას მიმართავენ იმ შემთხვევაში, თუ აბსცესი რთული ფორმისაა ან დრენირება ვერ მოხერხდა. ამებური აბსცესის დროს ქირურგიული ჩარევა იშვიათად არის საჭირო. მედიკამენტურ თერაპიას ხშირად დადებითი პასუხი აქვს. კურნალობის შემდეგ პაციენტს უტარდება პერიოდული კვლევები პროგრესის შესაფასებლად. საჭიროების შემთხვევაში ინიშნება გამაჯანსაღებელი თერაპია, ვიტამინები და დიეტა, ცილისა და ნახშირწყლების დაბალანსებული მიღება. ასევე პარაზიტების პროფილაქტიკა, თუ საქმე ეხება ამებურ აბსცესს.
1: Detersia adrenalini
2: გასავლელ გზაზე შენი მეგზური ავტორადიოა.

0: ავტორადიოსთან ერთად სახალისოა მგზავრობა.
1: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ახლა კიდევ მივიღოთ ინფორმაცია დღევანდელ ამინდზე. დღეს 27 ივლისია, ორშაბათი. დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში ეწყმებს დღის მანძილზე გველის. მესტიაში 21 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 23, ბათუმში 25, ფოთსა და სოხუმში 27, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმის ფონზე გველოდება. სურამში 20 გრადუსი სითბო, ბორჯომში 24, ახალციხეში 25, ცხინვალში 26, გორში 29, თელავსა და რუსთავში 34 გრადუსი. თბილისში ის მასშტაბით ძლიერი ქარი და პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი.
1: ზაფხული. ახალი შთაბეჭდილებების დაგროვების სეზონი. ავტორადიო. დაგვიმგზავრეთ.

0: რეკლამა. ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი, ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
7: დღეს სწრაფად გადის. წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სტილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავ

0: კითხვის დრო.
1: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან. შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
1: ბოლო რამდენიმე წელია კანის მოვლის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გაჯეტი LED ნიღაბია. თუ ადრე წითელი და ლურჯი სინათლის თერაპია მხოლოდ დერმატოლოგიურ კლინიკებსა და ესთეტიკურ ცენტრებში გამოიყენებოდა, დღეს მსგავსი მოწყობილობების შეძენა თითქმის ყველა შეუძლია. სოციალურ ქსელებში არაერთი ცნობილი სახე თუ ბიუტი ბლოგერი ყოველდღიურ რუტინაში LED ნიღბებს იყენებს და გვპირდება, რომ რამდენიმე კვირაში კანი უფრო სუფთა, გლუვი და ახალგაზრდული გახდება. მაგრამ რამდენად შეესაბამება ეს დაპირებები რეალობას?

0: LED თერაპია კანზე სხვადასხვა სიგრძის სინათლის ტალღებით ზემოქმედებს. განსხვავებული ფერის სინათლეს განსხვავებული დანიშნულება აქვს, თუმცა ყველაზე შესწავლილი და ფართოდ გამოყენებული ორი მათგანია: წითელი და ლურჯი. წითელი სინათლის თერაპია ბოლო წლებში anti-age მიმართულების ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო მეთოდად მიიჩნევა. კვლევების მიხედვით, შესაბამისი ტალღის სიგრძის წითელი სინათლე აღწევს კანის შედარებით ღრმა ფენებში და უჯრედებში ენერგიის გამომუშავებას ასტიმულირებს. სწორედ ამიტომ, რეგულარული გამოყენებისას შესაძლოა გაუმჯობესდეს კოლაგენის გამომუშავება, შემცირდეს წვრილი ნაოჭების ხილვადობა, გაიზარდოს კანის ელასტიკურობა, კანი უფრო ერთგვაროვანი და ნათელი გახდეს. თუმცა სპეციალისტები ხაზს უსვამენ, რომ LED ნიღაბი ბოტოქსის, ფილერების ან პროფესიული ლაზერის პროცედურების ალტერნატივა არ არის. მისი ეფექტი გაცილებით ნაზი და თანდათანობითი, ამიტომ შედეგისთვის მოთმინება აუცილებელი. LED ნიღბების მეორე ყველაზე მოთხოვნადი ფუნქცია აკნეს მკურნალობაა. ლურჯი სინათლე მოქმედებს იმ ბაქტერიებზე, რომლებიც ანთებითი გამონაყარის განვითარებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ. სწორედ ამიტომ, სუბუქი და საშუალო სიმძიმის აკნეს შემთხვევაში რეგულარული გამოყენება ზოგიერთ ადამიანს ნამდვილად ეხმარება. ამასთან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ ძიმე აკნეს LED ნიღაბი ვერ განკურნავს. ჰორმონალური აკნეს დროს მხოლოდ სინათლის თერაპია საკმარისი არ არის. საუკეთესო შედეგს ხშირად კანის წორ მოვლასა და ექიმის მიერ დანიშნულ მკურნალობასთან ერთად იძლევა. ბევრ საინტერესებს, თუ LED თერაპია მართლაც მუშაობს, რატომ გვთავაზობენ იგივე პროცედურას ესთეტიკურ კლინიკებშიც? პასუხი მარტივია: პროფესიული მოწყობილობები გაცილებით მაღალი სიმძლავრით მუშაობს. ზუსტად განსაზღვრული ტალღის სიგრძე აქვს და სპეციალისტის კონტროლის ქვეშ გამოიყენება. სწორედ ამიტომ შედეგიც ხშირად უფრო სწრაფი და შესამჩნევია. სახლის პირობებში გამოყენებისთვის განკუთვნილი LED ნიღბები უსაფრთხოების მიზნით ნაკლებად ინტენსიურია. შესაბამისად, ეფექტის მისაღებად ბათ მათი გამოყენება კვირების, ზოგჯერ კი თვეების განმავლობაშია საჭირო. LED ნიღბის ეფექტურობა დიდწილად დამოკიდებულია რეგულარულობაზე. სპეციალისტების უმეტესობა გვირჩევს, ნიღაბი გამოვიყენოთ სრულად გასუფთავებულ კანზე, დავიცვათ მწარმოებლის მიერ რეკომენდირებული დრო. პროცედურის შემდეგ გამოვიყენოთ დამატენიანებელი საშუალებები და არ ველოდოთ შედეგს რამდენიმე გამოყენების შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების საკითხიც. სერტიფიცირებული LED ნიღბები უმეტეს შემთხვევაში უსაფრთხოდ მიიჩნევა. ისინი არ ასხივებენ ультраისფერ სხივებს და კანს არ წვავენ. თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში მათი გამოყენება რეკომენდირებული არ არის, მაგალითად ფოტომგრძნობელობის დროს. თუ ადამიანი იღებს ფოტომგრძნობელობის გამომწვევ მედიკამენტებს, ასევე თვალის ზოგიერთი დაავადების არსებობისას და იმ შემთხვევაში, თუ ამის შესახებ ექიმი აფრთხილებს. LED ნიღაბი ნამდვილად არ არის მხოლოდ TikTok-ის მორიგი ტრენდი. წითელი და ლურჯი სინათლის თერაპიის ეფექტურობაზე არაერთი სამეცნიერო კვლევა არსებობს, განსაკუთრებით მსუბუქი აკნესა და კანის დაბერების ადრეული ნიშნების მიმართულებით. თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია მოლოდინის სწორად განსაზღვრაც. LED ნიღაბი არ არის სასწაულმოქმედი მოწყობილობა, რომელიც რამდენიმე პროცედურაში 10 წლეულებს მოგაკლებთან აკნეს სამუდამოდ გააქრობს. ის უფრო დამხმარე ინსტრუმენტია, რომელიც სწორ სკინკეერთან მზისგან დაცვასა და საჭიროების შემთხვევაში პროფესიულ მკურნალობასთან ერთად მუშაობს.
1: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.

0: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: ახლა კი ვალუტის კურსზე უნდა მივიღოთ ინფორმაცია, რომელიც ლართან მიმართებაშია წარმოდგენილი საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით. 1 ამერიკული დოლარის დღევანდელი ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრი, 1 ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი ღირს, 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
0: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე, ყოველდღიურით ცისარტყელა. ავტორადიოს ფერადი დილა.
2: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფუძნის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის

0: საქართველოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
0: თუ ახლა თქვენს მანქანასთან მიხვალთ და საქარე მინის ქვედა მარცხენა კუთხეს შეხედავთ, დიდი ალბათობით 17 სიმბოლოსგან შემდგარ უცნაურ კოდს დაინახავთ. ასოები, ციფრები. ერთი შეხედვით შემთხვევითი კომბინაცია, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ავტომობილის პირადობის მოწმობა. მისი სახელია ვინ-კოდი და დღეს მის გარეშე მსოფლიოში პრაქტიკულად არც ერთი ავტომობილი არ არსებობს. თუმცა ყოველთვის ასე არ ყოფილა. 1960-იან წლებში ავტომწარმოებლები მანქანებს საკუთარ ნომრებს ანიჭებდნენ. პრობლემა ის იყო, რომ საერთო სტანდარტი არ არსებობდა. Ford-ი თავის სისტემას იყენებდა, General Motors-ი სხვას, ევროპულ კომპანიებს კი საერთოდ განსხვავებული წესები ჰქონდათ. შედეგად, ერთი და იმავე ნომრის მქონე ორი სხვადასხვა მანქანა სრულიად რეალური ამბავი იყო და შესაბამისად ეს პოლიციისთვის ნამდვილ кошмарს წარმოადგენდა. დაზღვევის კომპანიებისთვის კიდე უფრო დიდი პრობლემა, ხოლო ავტომობილების ქურდებისთვის იდეალური სიტუაცია. მოპარულ მანქანას ნომერს უცვლიდნენ და მისი ნამდვილი ისტორიის პოვნა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდებოდა. 70-იან წლებში ამერიკაში ავტომობილების ქურდობა რეკორდულად გაიზარდა. ყოველწლიურად ასობით ათასი მანქანა ქრებოდა. ზოგს ნაწილებად ჩლიდნენ, ზოგს სხვა შტატში ყიდნენ, ზოგიც საზღვარგარეთ გადახავდათ. ხელისუფლება მიხვდა, რომ მანქანას ისეთივე უნიკალური იდენტიფიკაცია სჭირდებოდა, როგორიც ადამიანს აქვს. 1969 წელს შეიქმნა ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტი. მას შემდეგ ყველა ავტომობილს უნიკალური 17 სიმბოლოიანი ვინ-კოდი ენიჭება. მსოფლიოში ორი ერთნაირი ვინ-კოდი არ უნდა არსებობდეს. ეს მანქანის თითის ანაბეჭდია. პირველი სიმბოლო გეუბნებათ, რომელ ქვეყანაშია ავტომობილი წარმოებული. შემდეგ ინიშნები, რომელმა კომპანიამ დაამზადა. შემდეგ უკვე მოდელი, ძრავის ტიპი, ძარის ვერსია, უსაფრთხოების სისტემა, გამოშვების წელი და ქარხანას კი სადაც მანქანა აეწყო. ერთი შეხედვით უბრალო კოდი რეალურად ავტომობილის ბიოგრაფიაა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ იწყება. დღეს ვინ-კოდი შეიძლება გაიგოთ, მოხდა თუ არა მანქანამ ძიმე ავარიაში, გამოუცხადებია თუ არა მწარმოებელს მისი გაწვევა, რამდენჯერ შეიცვალა მფლობელი, ზოგჯერ კი რამდენჯერ ჰქონდა გარბენი გადახვეული. სწორედ ამიტომ მეორადი ავტომობილის ყიდვისას გამოცდილი ადამიანები ჯერ ვინ-კოდს ამოწმებენ და მხოლოდ შემდეგ უყურებენ თავად მანქანას. არსებობს კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ვინ-კოდში არასდროს გამოიყენება ასოები ლათინური I, O და Q. მიზეზი ძალიან მარტივია. ისინი ძალიან გავს ციფრებს 1-სა და 0-ს. რომ არავინ შეცდეს და კოდის გაყალბება არ გამარტივდეს, ეს სამი ასო საერთოდ ამოიღეს. დღეს მსოფლიოში მილიარდზე მეტი ავტომობილი მოძრაობს. თითოეულს თავისი ვინ-კოდი აქვს. და სწორედ ამ 17 სიმბოლოს წყალობით შეუძლია პოლიციას, დაზღვევის კომპანიას, ან მყიდველს რამდენიმე წუთში გაიგოს, ნამდვილად ის მანქანაა თუ არა, რასაც გამყიდველი ამტკიცებს და სთავაზობს. ასე რომ, შემდეგ ჯერზე, როდესაც საქარე მინასთან ამ უცნაურ კოდს დაინახავთ, გახსოვდეთ, ეს უბრალოდ ასოებისა და ციფრების რიგი არ არის. ეს არის თქვენი მანქანის მთელი ისტორია, რამდენიმე სანტიმეტრში მოთავსებული.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ახლა კი უდრა გავიგოთ რა ხდება ბენზინ გასამართ სადგურებზე. მინდა გითხრათ რომ გასული დღეების მსგავსია შეფასება შავი ოქროსი ყველა ბენზინ გასამართ სადგურზე, რომელსაც უკვე გადავავლეთ თვალი გადავამოწმე სპეციალურად თქვენთვის და გაუწყებთ რომ ისევ ძველებური ფასებით შეგიძლიათ შეძენათ თქვენთვის სასურველი შავი ოქროსი და მოდით კონკრეტულად ლუკოილის გამფისა და რომპეტროლის ბენზინ გასამართ სადგურებზე ნახოთ რა ხდება. ლუკოილში სუპერი 4 ლარი და 18 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი. გალფის ქსელში სუპერის ფასი 4 ლარი და 20 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი. გადავინაცვლოთ რომ პეტროლის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერს 4 ლარად და 19 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმ 3 ლარად და 78 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
1: სიამოვნება გასავლელ გზაზე გარ

შენი რადიო ავტორადიო იქ სადაც ხარ დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G

0: ჩვენი ურთიერთობის რიგით პირველი საათი სრულდება დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე საუბრით. დღეს არის 27 ივლისი და შესაბამისად მაინტერესებს რა ხდება, როგორც მიხელ ცაგარელი გვაუწყებს ხოლმე ზუსტად ისე. გეტყვით, რომ დღეიდან უმნიშვნელოვანესი კოსმეური მოვლენა იწყება. მომდევნო წელიწად ნახევრის განმავლობაში მთვარის კარმული კვანძები იცვლიან მდებარეობას. აღმავალი კვანძი გადაინაცვლებს მერწყულის ზოდიაქოში, ხოლო აღმავალი კვანძი ქალწულიდან ლომის ზოდიაქოში გადავა. ეს ენერგეტიკულად ცვლილება ცისკაბადონზე ადამიანებისგან მეტად მოითხოვს ხასიათში ეგოიზმის, დიქტატორული თვისებების, გადამეტებული სიამაყის, სიჯიუტის, ამპარტავნობისა და ზედმეტი ამბიციების მოთოკვას. ამის საპირისპირო დაუცილებელია ისეთი თვისებების განვითარება, როგორიც არის თავისუფლებისადმი სწრაფვა, დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა და დამკვიდრება, ცხოვრებასა და ურთიერთობებში გარკვეული რეფორმების შემოტანა, მეტი დიპლომატია და ინტუიციაზე დაყრდნობა. ამ პერიოდში სოციალური პრობლემები ბევრად იოლად გადაწყდება, საუკეთესო დროა ცოდნის გასაღრმავებლად და მეცნიერების განვითარებისთვის. გაითვალისწინეთ ნებისმიერი ხელმძღვანელი პირი, რომელიც კვლავაც ზედმეტი ამბიციით, ამპარტავნობით, დიქტატორ და ეგოიზმით იმოქმედებს, დაკარგავს თანამდებობას. ეს იქნება კოსმეური შედეგი კარმული პროგრამის შეუსრულებლობის გამო, ამიტომ იყავით ყურადღებით. დღევანდელი დღე საკმაოდ კონფლიქტურია, ამიტომ გარშემომყოფებთან ურთიერთობისას მეტი დიპლომატია და თავდაჭერა გმართებთ. მოევრიდეთ ფინანსური ოპერაციების ჩატარებას და ხელმძღვანელებთან ურთიერთობის გარკვევას. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ურთიერთობების გაუმჯობესების შანსი, ამ პროცესს ხშირად შეუშლის ხელს უნდობლობა და ეჭვიანობა, რაც შესაძლოა ზოგიერთი თქვენგანის ხასიათში გამოვლინდეს. დღე განსაკუთრებით გაუფრთხილდით ძვირფასეულობას, პერიოდია საუკეთესო მავნე ჩვევებისგან გათავისუფლებისთვის. ჯანმრთელობის კუთხით დღეს საგრძნობ ვაცოსდება ძლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები, მუხლები და კანის არეც. მოერიდეთ ამ ზონების გადატვირთვას, მოერიდეთ სიმძიმეების აწევას, მკვეთრ მოძრაობებს, ასევე ალერგიული რისკის მქონე პროდუქტების მიღებას. სასიკეთო კოსმეური ენერგიების მოსაზიდად მინერალებიდან რეკომენდებულია ონიქსის, ქრიზოპრაზის, აქატისა და მალაქიტის გამოყენება. ფერებიდან თქვენს შარმსა და მიზიდულობას საგრძნობლად გააძლიერებს ყავისფერი, ყვითელი, ბეჟი და მწვანე ტონები. დღევანდელი დღე მეტად დადებითი და პოზიტიურია თხის რქისა და თევზებისთვის, შედარებით დაძაბულია ბერძის ტყუპების, ლომისა და სასორისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალო. რაც შეეხება ჩვენს მორიგ შეხვედრას, მომდევნო საათის დასაწყისშივე აუცილებლად დაგემგზავრებით და ავიღებთ სათავეს კიდევ ერთხელ ჩვენი ურთიერთობის გასავითარებლად და რა თქმა უნდა იქამდე დღის შლაგერთან ერთად მივალთ. ამიტომ მოსმინოთ და არ მომწყალთ.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიოს ეთერში დიდი ხანია, რაც ავტორადიოს დილა დაიწყო, თუმცა ამ ეტაპზე ჩემთან ერთად საინტერესო სიახლეებით უნდა შემოგიერთდეთ. რა თქმა უნდა, არ გამოგაპაროთ ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე შთამბეჭდავი და საინტერესო ამბები. ამჯერად მინდა მოგითხრათ იმის შესახებ, რომ რობოტებმა ისტორიაში პირველი ოპერაცია ჩაატარეს. მოდით ნახოთ ეს რა სფერო იყო და ზოგადად როგორ განვითარდა ყველაფერი. ადამიანის მსგავსი რობოტები მომავალში შესაძლოა ქირურგების მნიშვნელოვანი დამხმარეები გახდნენ. კვლევრებმა პირველად შეძლეს, რომ ჰუმანოიდ რობოტებს ცოცხალ ორგანიზმზე ქირურგიული ოპერაციები ჩაეტარებინათ და სტანდარტული სამედიცინო ინსტრუმენტები დამოუკიდებლად გამოიყენებინათ. ექსპერიმენტი დაიგეგმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც მეცნიერებმა რობოტების შესაძლებლობები რთული სამედიცინო პროცედურების შესრულებისას გამოცადეს. ჰუმანოიდმა სისტემებმა სპეციალურად მომზადებული ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით შეძლეს ქირურგიული მოქმედებების თანმიმდევრულად შესრულება. ინსტრუმენტის აღება, მოძრაობების დაგეგმვა და ოპერაციისთვის საჭირო ზუსტი მანიპულაციის ჩატარება. ტესტირების ფარგლებში რობოტებმა ცოცხალ ღორებზე ლაპაროსკოპიული ოპერაციები განახორციელეს, მათ შორის ნაღვლის ბუშტის ამოღების პროცედურა და მიუხედავად იმისა, რომ ექსპერიმენტი ჯერ კიდევ კვლევით ეტაპზეა, შედეგები მოწმობს, რომ ხელოვნური ინტელექტისა და რობოტიკის კომბინაციას შეუძლია მომავალში ქირურგიული დახმარების ახალი სტანდარტები შექმნას. ტრადიციული მექანიკური ქირურგიული სისტემებისგან განსხვავებით, რომლებიც სპეციალურ სამედიცინო მოწყობილობებსა და ადამიანის მუდმივ მართვას საჭიროებენ, ახალი თაობის ჰუმანოიდი რობოტები შექმნილია იმისთვის, რომ გამოიყენონ უკვე არსებული სამედიცინო ინსტრუმენტები და იმუშაონ უფრო დამოუკიდებლად. ექსპერტების აზრით, ასეთი ტექნოლოგიები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი შეიძლება გახდეს იმ რეგიონებისთვის, სადაც მაღალ კვალიფიციური ქირურგების რაოდენობაა შეზღუდული. მომავალში რობოტებმა უნდა შეძლონ ექიმების დახმარება რთულ ოპერაციებში, დისტანციური ქირურგიის განვითარება და სამედიცინო მომსახურება ის ხელმისაწვდომობის გასარდა. თუმცა კვლევრები ასევე აღნიშნავენ, რომ სრულად ავტონომიური რობოტი ქირურგების შექმნამდე ჯერ კიდევ ბევრი გამოწვევაა გადასალახი. საჭიროა უსაფრთხოების დამატებითი ტესტები, კლინიკური კვლევები და მკაცრი რეგულაციების შემუშავება. მიუხედავად ამისა, სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ეს ექსპერიმენტი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია მომავლის მედიცინისკენ, სადაც ადამიანის გამოცდილება და ხელოვნური ინტელექტის სიზუსტე პაციენტების დასახმარებლად გაერთიანდებიან. ასეთია ქალბატონებო და ბატონებო საინტერესო ამბები რობოტიკის სამყაროდან. ვაგრძელებთ გზას მუსიკალურად, რეგის პირველი სარეკლამო ჯგირის შემდეგ აუცილებლად შემოგხვდებით ისევ აღნიშნულ მისამართზე, იმისათვის რომ საინტერესო სიახლეებს გავართვათ თავი. ასე რომ დაგვაგზავნეთ.
1: დაკოკედრე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდება სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება ყოფს. ონლაინ გადაამოწმე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიან იყოს.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ ავტომატური გოლუფი? სორგზაზე სიარულისას დააკვირდით მალე თურთავს სიჩქარეებს, ანუ დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მაღალ ბრუნებზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ გოლუფის ზეთია გამოსაცვლელი და ყურადღება მიაქციეთ. შემოწმეთ აღმართზე კარგად დგას თუ არა. ჩააგდეთ დეში, გაჩერდით აღმართზე და მუხრუჭს ფეხი აუშვით, ის არ უნდა დაგორდეს. იგივე გაიმეორეთ დაღმართზე. ჩააგდეთ ბერკეთი უკუსლის მდგომარეობაში, ანუ არში, და აუშვით ფეხი მუხრუჭს. ავტომობილი მიუხედავად დაღმართისა წინ არ უნდა წავიდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც კუნთები ატროფირდება ფიზიკური დატვირთვის გარეშე, ადამიანის ტვინიც სუსტდება სხვადასხვა გონებრივი აქტივობის გარეშე. თუმცა, რაც ბეტად ვავარჯიშებთ ტვინს, მით მეტი ნერვული კავშირი წარმოიქმნება ნეირონებს შორის. რაც უფრო მაღალია თავის ტვინის აქტივობა, მით მეტადაა გააქტიურებული მისი სისხლით მომარაგება და შესაბამისად ჟანგბადით გაჯერება, რაზეც არის დამოკიდებული ადამიანის ინტელექტუალური ჯანმრთელობა. ახალი ინფორმაციის მიღება ტვინის წრთნისა და ვარჯიშის სტაბილური საშუალებაა. ზრდასრული ადამიანებისთვის, რომელთაც ცხოვრებასა თუ სამსახურში ჭარბობს რუტინული პროცესები, ინტელექტის საუკეთესო ფორმაში შესანარჩუნებლად საჭიროა ტვინის დამატებითი სტიმულაცია, ანუ ტვინის განვითარებისათვის სპეციალური სავარჯიშო კომპლექსის გამოყენება. უპირველესად, უნდა აღინიშნოს, რომ ტვინის მოქნილობისათვის მნიშვნელოვანია საკვებრაციონსა და საზოგადოდ ცხოვრების წესს მიექცეს ყურადღება. სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვები, სრულფასოვანი ძილი, ფიზიკური აქტივობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი ტვინის მოქნილობისათვის უმნიშვნელოვანესია. ტვინის ეფექტური წვრთნა ეფუძნება მეხსიერებისა და ყურადღების ფუნქციათა განვითარებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ვარჯიშებს, ასევე ცალ-ცალკე ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ჰემის

0: საქმეთერების განვითარებას. მოცემული ვარჯიშები ეხმარება ინტუიციისა და შემოქმედებითი უნარების გაძლიერებას. აიღეთ დიდი ზომის ფურცელი და ფანქრები ორივე ხელში. დაიწყეთ ერთნაირი ფიგურების ხატვა ერთდროულად მარცხენა და მარჯვენა ხელებით. თავდაპირველად ეს შეიძლება იყოს წრეები, კვადრატები, დროთა განმავლობაში კი დავალება რამდენადმე გაართულეთ და ორივე ხელით სრულფასოვანი სურათები დახატეთ. თავის ტვინის მარცხენა ჰემისფეროს წრთნაზე საუბრისას უპირველესად იგულისხმება მათემატიკური ამოცანების, რებუსებისა და კროსვორდების ამოხსნა, ასევე ლოგიკური თამაშების შესრულება და ჭადრაკის თამაში. უმჯობესია ტვინის გასავარჯიშებელი კომპლექსური ვარჯიშების გამოყენება.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ოცდაშვიდი ივლისი სავარაუდო ამინდის პროგნოზით უნდა შემოგიერთდეთ. დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს, დღის მანძილზე კი გველის მესტიაში 21 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 23. ბათუმი გათბება 25 გრადუსამდე, სოხუმსა და ფოთში 27 გრადუსი ამოსალოდნელი, ქუთაისსა და ზუგდიდში 28. გადავინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე. აქაც ხანმოკლედ გაწვიმდება და ტემპერატურა იქნება ბორჯომში 24 გრადუსი, ახალციხეში 25, ცხინვალში 26, სურამში 20, გორში 29, თელავსა და რუსთავში 34 გრადუსი. დედაქალაქში ძლიერი ქარი და პლუს 32 გრადუსი დაფიქსირდება.
3: ყველაფერი, რასაც რადიოსგან ელით. კარგი მუსიკა, საინტერესო ამბები, საავტომობილო რჩევები. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: სახსი შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
7: რაც თავარია, თავი არ დაღჭეთ.
6: თავზე გამახსენდა.
8: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისაჟე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას და ბიტიმოვნების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
9: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
10: ყელი მტკივა, მახვალებს.
9: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
11: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
12: ტეტესეფტ.
13: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1955 577-41-1955. სასტუმრო მირაჟი გელით.
14: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: ვილა ავტორადიოსთან ერთად.
1: ნიახავთ რადიოს დილის ფარგლებში საინტერესო სიახლეების მიმოხილვას ვაგრძელებთ. ხელოვნური დამატკბლების ხშირი მოხმარება შესაძლოა მეხსიერებისა და აზროვნების ფუნქციების უფრო სწრაფ გაუარესებას უკავშირდებოდეს, ასეს დასკვნამდე მივიდნენ ამერიკის ნევროლოგიის აკადემიის ჟურნალ ნეიროლოგიაში გამოქვეყნებული კვლევის ავტორები. კვლევამ, რომელიც თითქმის 13000 ზრდასრულს 8 წლის განმავლობაში აკვირდებოდა, დაადგინა, რომ იმ ადამიანებში, რომლებიც ყველაზე მეტ ხელოვნურ დამატკბლებს მოიხმარდნენ, კოგნიტიური ფუნქციების დაქვეითება 62% უფრო სწრაფად მიმდინარეობდა. ლევერტა შეფასებით ეს და

0: ახლობით 1.5 წლის დაჩქარებულ ტვინის დაბერებას შეესაბამება ყველაზე მკვეთრი კავშირი 60 წლამდე ასაკის ადამიანებსა და დიაბეტის მქონე პირებში დაფიქსირდა. კვლევა მოიცავდა ფართოდ გამოყენებულ დამატკმობლებს, მათ შორის ასპარტამს, საქარინს, აცესულფამკას, ერიტრიტოლს, ქსილიტოლსა და სორბიტოლს, მხოლოდ აგატოზის შემთხვევაში მსგავსი კავშირი არ გამოვლენილა. მეცნიერები ხაზს უსვამენ, რომ კვლევა კავშირს აჩვენებს და არ მიზეზ შედეგობრივ დამოკიდებულებას. შესაბამისად, არსებული მონაცემები არნიშნავს, რომ შაქრის შემცვლელები პირდაპირ იწვევს ტვინის დაბერებას, თუმცა მათი თქმით შედეგები საკმარისად მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ამ მიმართულების დამატებით კვლევები ჩატარდეს. ასე რომ, ალბათ რაღაც მომენტი ესეც გასათვალისწინებელია, ისევ და ისევ თქვენი ჯანმრთელობის დასაცავად. გრძელდება ჩვენი მუსიკალური გზა და ძალიან მალე შევხვდებით ერთმანეთს, კონკრეტულად 10:55 წუთისკენ.
1: დაემგზავრე ავტორადიოს სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. აქ ხომ ყოველი დღე ფერადია. ავტორადიო, შენი რადიო.

0: საქართველოში
1: არ არის გზა უფრო არომატული ვიდრე გზა ავტორადიოსთან ერთად.
0: დაგვიმგზავრეთ
1: სიამოვნების გასავლელ გზაზე.
2: დაუბრუნდით ისევ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს. დღეს 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.62 თეთრია, 1 ევროს ფასი 2.99 თეთრი გახლავთ, 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3.50 თეთრი, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux,

0: ჯუსის, ჩიგოს, მარაცის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-500-500. მოასარი სანამ დროა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: საქართველოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
0: თუ ახლა თქვენს მანქანასთან მიხვალთ და საქარე მინის ქვედა მარცხენა კუთხეს შეხედავთ, დიდი ალბათობით 17 სიმბოლოსგან შემდგარ უცნაურ კოდს დაინახავთ. ასოები, ციფრები. ერთი შეხედვით შემთხვევითი კომბინაცია, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ავტომობილის პირადობის მოწმობა. მისი სახელია ვინ კოდი და დღეს მის გარეშე მსოფლიოში პრაქტიკულად არც ერთი ავტომობილი არ არსებობს. თუმცა ყოველთვის ასე არ ყოფილა. 1960-იან წლებში ავტომწარმოებლები მანქანებს საკუთარ ნომრებს ანიჭებდნენ. პრობლემა ის იყო, რომ საერთო სტანდარტი არ არსებობდა. Ford-ი თავის სისტემას იყენებდა, General Motors-ი სხვას, ევროპულ კომპანიებს კი საერთოდ განსხვავებული წესები ჰქონდათ. შედეგად, ერთი და იმავე ნომრის მქონე ორი სხვადასხვა მანქანა სრულიად რეალური ამბავი იყო და შესაბამისად ეს პოლიციისთვის ნამდვილ кошмар წარმოადგენდა. დაზღვევის კომპანიებისთვის კიდევ უფრო დიდი პრობლემა, ხოლო ავტომობილების ქურდებისთვის იდეალური სიტუაცია. მოპარულ მანქანას ნომერს უცვლიდნენ და მისი ნამდვილი ისტორიის პოვნა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდებოდა. 70-იან წლებში ამერიკაში ავტომობილების ქურდობა რეკორდულად გაიზარდა. ყოველწლიურად ასობით ათასი მანქანა ქრებოდა. ზოგს ნაწილებად შლიდნენ, ზოგს სხვა შტატში ყიდნენ, ზოგიც საზღვარგარეთ გადახავდათ. ხელისუფლება მიხვდა, რომ მანქანას ისეთივე უნიკალური იდენტიფიკაცია სჭირდებოდა, როგორიც ადამიანს აქვს. 1979 წელს შეიქმნა ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტი. მას შემდეგ ყველა ავტომობილს უნიკალური 17 სიმბოლოიანი ვინ კოდი ენიჭება. მსოფლიოში ორი ერთნაირი ვინ კოდი არ უნდა არსებობდეს. ეს მანქანის თითისანაბეჭდია. პირველი სიმბოლო გეუბნებათ, რომელ ქვეყანაშია ავტომობილი წარმოებული. შემდეგი ნიშნები, რომელმა კომპანიამ დაამზადა. შემდეგ უკვე მოდელი, ძრავის ტიპი, ძარის ვერსია, უსაფრთხოების სისტემა, გამოშვების წელი და ქარხანას კი სადაც მანქანა აეწყო. ერთი შეხედვით უბრალო კოდი რეალურად ავტომობილის ბიოგრაფიაა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ იწყება. დღეს ვინ კოდი შეიძლება გაიგოთ მოხ

0: და თუ არა მანქანა მძიმე ავარიაში, გამოუცხადებია თუ არა მწარმოებელს მისი გაწვევა, რამდენჯერ შეიცვალა მფლობელი, ზოგჯერ კი რამდენჯერ ჰქონდა გარბენი გადახვეული. სწორედ ამიტომ მეორადი ავტომობილის ყიდვისას გამოცდილი ადამიანები ჯერ ვინგოც ამოწმებენ და მხოლოდ შემდეგ უყურებენ თავად მანქანას. არსებობს კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ვინკოტში არასდროს გამოიყენება ასოები ლათინური I, O და Q. მიზეზი ძალიან მარტივია. ისინი ძალიან გავს ციფრებს 1-სა და 0-ს. რომ არავინ შეცდეს და კოდის გაყალბება არ გამარტივდეს, ეს 300-ს საერთოდ ამოიღეს. დღეს მსოფლიოში მილიარდზე მეტი ავტომობილი მოძრაობს. თითოეულს თავისი ვინკოდი აქვს. და სწორედ ამ 17 სიმბოლოს წყალობით შეუძლია პოლიციას, დაზღვევის კომპანიას, ან მყიდველს რამდენიმე წუთში გაიგოს, ნამდვილად ის მანქანაა თუ არა, რასაც გამყიდველი ამტკიცებს და სთავაზობს. ასე რომ, შემდეგ ჯერზე, როდესაც საქარე მინასთან ამ უცნაურ კოდს დაინახავთ, გახსოვდეთ, ეს უბრალოდ ასოებისა და ციფრების რიგი არ არის. ეს არის თქვენი მანქანის მთელი ისტორია, რამდენიმე სანტიმეტრში მოთავსებული.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. Автостори. Авторадио Сетерши.

0: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: გრძელი ცხოვრება საწვავის ფასებზე და ამეტაბზე ვისოლის ოკარისა და პორტალის ბენზინ გასამართადგურებს ვესტუმროთ. ვისოლის ქსელში დღეს სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 18 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრია, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი. გადავინაცვლოთ ოკარის ბენზინ გასამართადგურზე. სუპერს 4 ლარად და 12 თეთრად შეძენთ, პრემიუმის ფასი 4 ლარი და 73 თეთრია, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 5 თეთრი. ჩეხება პორტალში წარმოდგენილ ფასებს. სუპერს 3 ლარად და 84 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 79 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 54 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღეს ასტროლოგიური პროგნოზით ვასრულებთ უკვე ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათს. ძალიან სწრაფად გაიარა დრო, თუმცა ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი რამეც გამოვარ თვით დროს და შესაბამისად მივიღეთ ჩვენს სასარგებლოდ. ეს იქნება ინფორმაცია თუ მუსიკა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მთავარია რომ ჩვენს განწყობას და ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობას მოერგოს ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა ერთგვარად წარმატების შანსიც მოგცეს. მოდით ამ ეტაპზე ვნახოთ მიხელ ცაგარელისგან როგორია შეფასება 27 ივლისის და დავიწყოთ. დღეიდან უმნიშვნელოვანესი კოსმიური მოვლენა იწყება. მომდენო წელიწად ნახევრის განმავლობაში მთვარის კარმული კვანძები იცვლიან მდებარეობას. აღმავალი კვანძი გადაინაცვლებს მერწყული ზოდიაქოში, ხოლო აღმავალი კვანძი ქალწულიდან ლომის ზოდიაქოში გადავა. ეს ენერგეტიკული ცვლილება ცისკაბადონზე ადამიანებისგან მეტად მოითხოვს. ხასიათში ეგოიზმის, დიქტატორული თვისებების, გადამეტებული სიამაყის, სიჯიუტის, ამპარტავნობისა და ზედმეტი ამბიციების მოთოკვას. ამის საპირისპირო დაუცილებელია ისეთი თვისებების განვითარება, როგორიც არის თავისუფლებისადმი სწრაფვა, დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა და დამკვიდრება, ცხოვრებასა და ურთიერთობებში გარკვეული რეფორმების შემოტანა, მეტი დიპლომატია და ინტუიციაზე დაყრდნობა. ამ პერიოდში სოციალური პრობლემები ბევრადიულად გადაწყდება, საუკეთესო დროა ცოდნის გასაღრმავებლად და მეცნიერების განვითარებისთვის. გაითვალისწინეთ ნებისმიერი ხელმძღვანელი პირი, რომელიც კვლავაც ზედმეტი ამბიციით, ამბარტავნებით, დიქტატორობითა და ეგოიზმით იმოქმედებს, აკარგავს თანამდებობას. ეს ტენდენცია განსაკუთრებით ნოემბრის შუა რიცხვებშია მოსალოდნელი. ეს იქნება კოსმიური შედეგი კარმული პროგრამის შეუსრულებლობის გამო, ამიტომ იყავით ყურადღებით. დღევანდელი დღე საკმაოდ კონფლიქტურია, ამიტომ გარშემო მყოფებთან ურთიერთობისას მეტი დიპლომატია და თავდაჭერა გმართებთ. მოერიდეთ ფინანსური ოპერაციების ჩატარებას და ხელმძღვანელებთან ურთიერთობის გარკვევას. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ურთიერთობების გაუმჯობესების შანსი, ამ პროცესს ხშირად შეუშლის ხელს უნდობლობა და ეჭვიანობა, რაც შესაძლოა ზოგიერთი თქვენგანის ხასიათში გამოვლინდეს. დღეს განსაკუთრებით გაუფრთხილდით ძვირფასეულობას, პერიოდი საუკეთესოა მავნეჩვევებისაგან გათავისუფლებისთვის. ჯანმრთელობის კუთხით დღეს საგრძნობლად სუსტდება ძვლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები, მუხლები და კანისარე და მოერიდეთ ამ ზონების გადატვირთვას. ასევე მოერიდეთ სიმძიმეების აწევას, მკვეთრ მოძრაობებს, ასევე ალერგიული რისკის მქონე პროდუქტების თხილი, თაფლი და ასე შემდეგ მიღებას. სასიკეთო კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად მინერალებიდან რეკომენდებულია ონიქსის, ქრიზოპრასი, საქატისა და მალაქის გამოყენება, ხოლო ფერებიდან ყავისფერი, ყვითელი, ბეჟი და მწვანე ტონები შეგიძლიათ გამოიყენოთ. დღე დადებითია თხისრქისა და თევზებისთვის, შედარებით დაძაბულია ეს ტყუპების ლომისა და სასწაულისთვის. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. გიტოვებთ ღიშლეგერს ამ საათისთვის და ახალ საათში გიმას მიწევთ, ასე რომ შეგიძლიათ გამომყვეთ.
1: დილა ავტორადიოსთან ერთად.
2: ღიშლეგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული

0: მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: Schlageri sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

მოგესალმებით ყველას 11:00-ზე და ზუსტად 4 წუთზე კიდევ ერთხელ მშვიდობიანი დილამი და გისურვო სულ ყველას და დღევანდელი დილის ბოლო 1-საათიანი მონაკვეთიც მინდა რომ ერთად გავიაროთ და გავატაროთ. კანარის კუნძულებზე გადაწყვეტეს რომ ტურიზმისგან მიღებული შემოსავლები არამხოლოდ ეკონომიკისთვის, არამედ გარემოს დაცვისთვისაც გამოიყენონ. ესპანეთის არქიპელაგმა ახალი პროგრამა Regnext დაიწყო, რომლის მიზანია ტურიზმის გავლენის შემცირება და ბუნებრივი ტერიტორიების აღდგენა. პროგრამის ფარგლებში ტურისტებს შესაძლებლობა ექნება სურვილი შემთხვევაში გადაიხადონ დამატებითი თანხა, რომელიც პირდაპირ მოხმარდება ეკოლოგიურ პროექტებს. განსხვავებით ზოგიერთი ევროპული ქალაქისგან, სადაც ტურისტული გადასახადი სავალდებულოა, კანარის კუნძულებზე კი ეს შენატანი ნება ყოფლობითი იქნება. მიღებული თანხები მოხმარდება ტყეების აღდგენას, ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვას, იშვიათი სახეობების შენარჩუნებას და ემისიების შემცირებას და ადგილობრივი თემების მხარდაჭერას. პროექტები განხორციელდება არქიპელაგის მთავარ კუნძულებზე. ეს იქნება ტენერიფეზე, გრან-კანარიაზე, ლანსაროტეზე, ფუერტევენტურაზე, ლა-პალმაზე, ლა-გომერასა და ელ-იუროზე. კანარის კუნძულები ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტურისტული მიმართულებაა ევროპაში. მხოლოდ 2025 წელს არქიპელაგს 18.900.000 ვიზიტორი ეწვია. ტურისტების დიდი ნაკადი მნიშვნელოვანი კონკურს არგებავს, ხმის თუმცა პარალელურად ზრდის ზეწოლას ბუნებრივ რესურსებზე. ადგილობრივი ხელისუფლება აცხადებს, რომ ახალი მიდგომა მიზნად ისახავს რეგენერაციული ტურიზმის განვითარებას, მოდელს, რომელიც მიხედვითაც ტურიზმი არ იყენებს ბუნებას და ხელს უწყობს მის აღდგენას. პროექტის ეფექტურობას შეაფასებენ ისეთი მაჩვენებლებით, რომ ის არის დაბინძურების შემცირება, ეკოსისტემის აღდგენა და ბიომრავალფეროვნების გაუმჯობესება. კანარის კუნძულებისთვის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ბოლო წლებში რეგიონში გაიზარდა შეშფოთება მასობრივი ტურიზმის გავლენაზე, მათ შორის საცხოვრებლის ფასების ზრდაზე, ინფრასტრუქტურის დატვირთვასა და ბუნებრივ ტერიტორიებზე ზეწოლაზე. ხელისუფლება იმოდევნებს, რომ ახალი პროგრამა ტურიზმის პრობლემების ნაცვლად დაცვის ინსტრუმენტად გადააქცევს და სხვა პოპულარული ტურისტული რეგიონებისთვისაც მაგალითი გახდება.

0: რეკლამა. Yamaha XSR900 და XSR900 GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ

ელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საქართველოა.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
0: თუ კი მანქანას აღმართზე უკუსვით ასვლა უჭირს, საბურავები თითქოს ბუქსაობს და ოდნავ წინ მიგორავს, რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს? ძალიან მკვეთრ აღმართზე ასვლა უკუსვით საკმაოდ გაჭირდება. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ დამატებით ჩართოთ წინა ხიდი, რომელიც უპრობლემოდ მოერევა მსგავს რთულ ამოცანას. თუ აღმართი არც ისე დაქანებულია, მაშინ პრობლემა შეიძლება იყოს ორგვარი. სავარაუდოდ გამოსაცვლელია ავტომატური კოლოფის ზეთი, ის, როგორც იცით, მოდების ფუნქციას ასრულებს. ასევე შეიძლება კბილანას პრობლემაც იყოს. თუ კი ეს ყველაფერი არ ხდება ძალიან მკვეთრ აღმართზე და ხიდების შართომა არ უშველა, მაშინ მიაკითხეთ ხელოსანს, რომელიც ზუსტ დიაგნოზს დასვამს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადამიანების ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც კუნთები ატროფირდება ფიზიკური დატვირთვის გარეშე, ადამიანის ტვინიც სუსტდება სხვადასხვა გონებრივი აქტივობის გარეშე. თუმცა, რაც მეტად ვავარჯიშებთ ტვინს, მით მეტი ნერვული კავშირი წარმოიქმნება ნეირონებს შორის. რაც უფრო მაღალია თავის ტვინის აქტივობა, მით მეტადაა გააქტიურებული მისი სისხლის მომარაგება და შესაბამისად ჟანგბადით გაჯერება, რაზეც არის დამოკიდებული ადამიანის ინტელექტუალური ჯანმრთელობა. ახალი ინფორმაციის მიღება ტვინის წრთნისა და ვარჯიშის სტაბილური საშუალებაა. ზრდასრული ადამიანებისთვის, რომელთა ცხოვრებასა თუ სამსახურში ჭარბობს რუტინული პროცესები, ინტელექტის საუკეთესო ფორმაში შესანარჩუნებლად საჭიროა ტვინის დამატებითი სტიმულაცია, ანუ ტვინის განვითარებისათვის სპეციალური სავარჯიშო კომპლექსის გამოყენება. უპირველესად, უნდა აღინიშნოს, რომ ტვინის მოქნილობისათვის მნიშვნელოვანია საკვებრაციონსა და საზოგადოდ ცხოვრების წესს მიექცეს ყურადღება. სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვები, სრულფასოვანი ძილი, ფიზიკური აქტივობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი ტვინის მოქნილობისათვის უმნიშვნელოვანესია. ტვინის ეფექტური წვრთნა ეფუძნება მეხსიერებისა და ყურადღების ფუნქციათა განვითარებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ვარჯიშებს, ასევე ცალ-ცალკე ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ჰემისფეროების განვითარებას. მოცემული ვარჯიშები ეხმარება ინტუიციისა და შემოქმედებითი უნარების გაძლიერებას. აიღეთ დიდი ზომის ფურცელი და ფანქრები ორივე ხელში. დაიწყეთ ერთნაირი ფიგურების ხატვა ერთდროულად მარცხენა და მარჯვენა ხელებით. თავდაპირველად ეს შეიძლება იყოს წრეები, კვადრატები, დროთა განმავლობაში კი დავალება რამდენადმე გაართულეთ და ორივე ხელით სრულფასოვანი სურათები დახატეთ. თავის ტვინის მარცხენა ჰემისფეროს წრთნაზე საუბრისას, უპირველესად იგულისხმება მათემატიკური ამოცანების, რებუსებისა და კროსვორდების ამოხსნა, ასევე ლოგიკური თამაშების შესრულება და ჭადრაკის თამაში. უმჯობესია ტვინის გასავარჯიშებელი კომპლექსური ვარჯიშების გამოყენება.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: 27 ივლისის სავარაუდო ამინდის პროგნოზზე უნდა გაგესაუბროთ კიდევ ერთხელ. დასავლეთ საქართველოში დღეს ზოგიერთ რეგიონში ეწმებს, დღის მანძილზე კი გველის მესტიაში 21 გრადუსი სითბოს, ზურგეთში 23, ბათუმში 25, სოხუმსა და ფოთში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე ხანმოკლე წვიმის ფონზე გველის. სურამში 20 გრადუსი სითბო, ბორჯომში 24, ახალციხეში 25, ცხინვალში 26, გორში 29, თელავსა და რუსთავში 34 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით ძლიერი ქარი და პლუს 32 გრადუსია მოსალოდნელი.
1: ავტორადიოს ეთერშია თაგო ხალისიანი, არომატული, გამორჩეული განწყობით და ხასიათით, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიტში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
2: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
0: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC-ს თავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ტესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ტესპე, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-95. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: My name is not Clay. Clay is the name of the people that owned my ancestors, and I no longer want to be called by that slave name. I am Cassius X.

ალი 2001 წლის ამერიკული ბიოგრაფიული სპორტული დრამაა, რომლის თანაავტორი, პროდიუსერი და რეჟისორი მაიკლ მანია. ფილმი მოგვითხრობს მოკრივე მუჰამედ ალის ცხოვრების 10 წელზე, რომლის როლსაც უილ სმიტი ასრულებს. უილ სმიტმა როლისთვის მომზადებას დაახლოებით 1 წელი დაუთმო. ინტენსიურად ვარჯიშობდა. იკვლევდა ალის მოძრაობებს, საუბრის მანერას და იმ დროის კულტურულ ფონს. სმიტმა მოიმატა დაახლოებით 15 კილოგრამი კუნთოვანი მასა. ყოველდღიურად ვარჯიშობდა მოკრივე პროფესიონალების მეთვალყურეობის ქვეშ. ის ასევე სწავლობდა ალის ცნობილ საბრძოლო სტილს, სწრაფი ფეხის მოძრაობასა და თავის დამახასიათებელ თავდაცვას.

რაც შეეხება ხმის იმიტაციას, უილ სმიტმა დიდი დრო დახარჯა ალის განსხვავებული ხმის აქცენტისა და თავისებური იუმორის ზუსტად ათვისებაზე. თავად ალიკი მოგვიანებით ამბობდა, რომ სმიტმა ძალიან რეალისტურად განასახიერა იგი. ამ ფილმით უილ სმიტმა ოსკარის ნომინაცია მოიპოვა საუკეთესო მსახიობი კაცის კატეგორიაში.

პროექტზე მუშაობა ადრეულ წლებში დაიწყო, ჯერ კიდევ 1992 წელს. პროდიუსერი პოლ არდაჯი ალის დარწმუნებას ცდილობდა, რომ ახალი, ავტორიზებული ბიოგრაფიული ფილმის გადაღების უფლება მიეცა. მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ არდაჯიმ ხელი მოაწერა კონტრაქტს Sony Pictures-თან, სადაც პროდიუსერ ჯონ პიტერსთან ერთად პროდიუსერი

პროდიუსერ პარტნიორად მუშაობდა. აღსანიშნავია, რომ ალიმ ადრე საკუთარი თავის როლი შეასრულა 1977 წლის ფილმში სახელწოდებით უდიდესი, რომელიც დაფუძნებულია მის ამავე სახელწოდების ავტობიოგრაფიაზე. რაც შეეხება მუსიკალურ მხარეს, ფილმის საუნდტრეკზე აქტიურად მუშაობდა არ კელი და ჯერმეინი, თუმცა ხვდებით სხვა არტისტების ტრეკებსაც.

ფილმის ოფიციალური თემა არქელის The World Greatest, რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა დამოუკიდებლადაც. ეს ტრეკი ერთგვარად ასახავს ალის შეუპოვრობასა და სიმბოლურ დიდებას, თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ რეჟისორს სურდა ფილმში ალის ეპოქის კულტურაც ეგრძნოს საზოგადოებას, ამიტომ გამოყენებულია 60-70-იანი წლების მუსიკალური ელემენტებიც. კომპოზიციები აერთიანებს ენერგიულ ჰიპ-ჰოპ რიტმს და დრამატულ ორკესტრულ ნაწილებს. კრებული 2001 წელს გამოვიდა, ხოლო ძირითადი იდეა იყო, რომ მუსიკა ყოფილიყო ძლიერი, შთამაგონებელი და ისტორიულად სანდო, რათა მაყურებელს მუჰამედ ალის სული და ენერგია გადმოეტანა.

0: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გაუწყებთ კიდევ ერთხელ დღევანდელი ვალუტის კურსზე ლართა მიმართებაში, რომლის თანახმად დღეს 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2.62 თეთრია. 1 ევროს ღირებულება 2.99 თეთრი გახლავთ, 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3.50 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: ავტორადიო, შენი საზაფხულო დასვენების უცვლელი თანამგზავრი.
2: რეკლამა. ეძებ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული

0: ექსისათვის Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. მარაცი წერტილი G.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსში
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank.gr.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
5: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საქართველოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
0: თუ ახლა თქვენს მანქანასთან მიხვალთ და საქარე მინის ქვედა მარცხენა კუთხეს შეხედავთ, დიდი ალბათობით 17 სიმბოლოსგან შემდგარ უცნაურ კოდს დაინახავთ. ასოები, ციფრები. ერთი შეხედვით შემთხვევითი კომბინაცია, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ავტომობილის პირადობის მოწმობა. მისი სახელია ვინ-კოდი და დღეს მის გარეშე მსოფლიოში პრაქტიკულად არც ერთი ავტომობილი არ არსებობს. თუმცა ყოველთვის ასე არ ყოფილა. 1960-იან წლებში ავტომწარმოებლები მანქანებს საკუთარ ნომრებს ანიჭებდნენ. პრობლემა ის იყო, რომ საერთო სტანდარტი არ არსებობდა. Ford-ი თავის სისტემას იყენებდა, General Motors-ი სხვას, ევროპულ კომპანიებს კი საერთოდ განსხვავებული წესები ჰქონდათ. შედეგად, ერთი და იმავე ნომრის მქონე ორი სხვადასხვა მანქანა სრულიად რეალური ამბავი იყო და შესაბამისად ეს პოლიციისთვის ნამდვილ кошмарს წარმოადგენდა. დაზღვევის კომპანიებისთვის კიდე უფრო დიდი პრობლემა, ხოლო ავტომობილების ქურდებისთვის იდეალური სიტუაცია. მოპარულ მანქანას ნომერს უცვლიდნენ და მისი ნამდვილი ისტორიის პოვნა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდებოდა. 70-იან წლებში ამერიკაში ავტომობილების ქურდობა რეკორდულად გაიზარდა. ყოველწლიურად ასობით ათასი მანქანა ქრებოდა. ზოგს ნაწილებად ჩლიდნენ, ზოგს სხვა შტატში ყიდნენ, ზოგიც საზღვარგარეთ გადახავდათ. ხელისუფლება მიხვდა, რომ მანქანა

0: ას ისეთივე უნიკალური იდენტიფიკაცია სჭირდებოდა, როგორც ადამიანს აქვს. 1979 წელს შეიქმნა ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტი. მას შემდეგ ყველა ავტომობილს უნიკალური 17 სიმბოლოიანი ვინკოდი ენიჭება. მსოფლიოში ორი ერთნაირი ვინკოდი არ უნდა არსებობდეს. ეს მანქანის თითისანაბეჭდია. პირველი სიმბოლო გეუბნებათ, რომელ ქვეყანაშია ავტომობილი წარმოებული. შემდეგი ნიშნები, რომელმა კომპანიამ დაამზადა. შემდეგ უკვე მოდელი, ძრავის ტიპი, ძარის ვერსია, უსაფრთხოების სისტემა, გამოშვების წელი და ქარხანას კი სადაც მანქანა აეწყო. ერთი შეხედვით უბრალო კოდი რეალურად ავტომობილის ბიოგრაფიაა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ იწყება. დღეს ვინკოდი შეიძლება გაიგოთ, მოხდა თუ არა მანქანა მძიმე ავარიაში, გამოუცხადებია თუ არა მწარმოებელს მისი გაწვევა, რამდენჯერ შეიცვალა მფლობელი, ზოგჯერ კი რამდენჯერ ჰქონდა გარბენი გადახვეული. სწორედ ამიტომ მეორადი ავტომობილის ყიდვისას გამოცდილი ადამიანები ჯერ ვინკოდს ამოწმებენ და მხოლოდ შემდეგ უყურებენ თავად მანქანას. არსებობს კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ვინკოდში არასდროს გამოიყენება ასოები ლათინური I, O და Q. მიზეზი ძალიან მარტივია. ისინი ძალიან გავს ციფრებს 1-სა და 0-ს. რომ არავინ შეცდეს და კოდის გაყალბება არ გამარტივდეს, ეს 300-ო საერთო დამოიღეს. დღეს მსოფლიოში მილიარდზე მეტი ავტომობილი მოძრაობს. თითოეულს თავისი ვინკოდი აქვს. და სწორედ ამ 17 სიმბოლოს წყალობით შეუძლია პოლიციას, დაზღვევის კომპანიას, ან მყიდველს რამდენიმე წუთში გაიგოს, ნამდვილად ის მანქანაა თუ არა, რასაც გამყიდველი ამტკიცებს და სთავაზობს. ასე რომ, შემდეგ ჯერზე, როდესაც საქარე მინასთან ამ უცნაურ კოდს დაინახავთ, გახსოვდეთ, ეს უბრალოდ ასოებისა და ციფრების რიგი არ არის. ეს არის თქვენი მანქანის მთელი ისტორია, რამდენიმე სანტიმეტრში მოთავსებული.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. Автостори. Авторадио Сетерши.

0: მათების შემთხვევაში, თუმცა დღეისათვის კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისევ ისეთი ღირებულებით შეიძინოთ თქვენთვის სასურველი შავი ოქრო, როგორც წინა დღეებში ახორციელებთ. დავიწყოთ ისევ და ისევ ლუკოილით, რომლის ქსელშიც სუპერის ფასი 4 ლარი და 18 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი და ევრო დიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერს 4 ლარად და 20 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმ 3 ლარად და 67 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი. რომ პეტროლში უნდა გადავინაცლოთ, სუპერს 4 ლარად და 19 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმ 3 ლარად და 78 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: კეთილი მგზავრობა შენს რადიოსთან ერთად.
1: ისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ვასრულებთ საუბარს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე. ასევე სრულდება ჩვენი ურთიერთობის რიგით მესამე საათი დღევანდელი დილა და რა თქმა უნდა გადავინაცვლებ ჩვენ დღეს ერთ საათიან მონაკვეთში წინ საკმაოდ დიდი დრო გვაქვს ურთიერთობისთვის დღეისათვის და შესაბამისად გამოვიყენოთ კიდეც. მოდით ამ ეტაპზე ნახოთ მიხელ ცაგარელისგან დატოვებული ინფორმაცია, რაში მდგომარეობს. დღეიდან უმნიშვნელოვანესი კოსმეური მოვლენა იწყება მომდევნო წელიწად ნახევრის განმავლობაში. მთვარის კარმული კვანძები იცვლიან მდებარეობას და აღმავალი კვანძი გადაინაცვლებს მერწყული ზოდიაქოში, ხოლო აღმავალი კვანძი ქალწულიდან ლომის ზოდიაქოში გადავა. ეს ენერგეტიკული ცვლილებაც ისკაბადონზე ადამიანებისაგან მეტად მოითხოვს ხასიათში ეგო მის დიქტატორული თვისებების გადამატებული სიამაყის, სიჯიუტის, ამპარტავნობისა და ზედმეტი ამბიციების მოთოყვას. ამის საპირისპირო დაუცილებელია ისეთი თვისებების განვითარება, როგორიც არის თავისუფლებისადმი სწრაფვა, დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემა და დამკვიდრება, ცხოვრებასა და ურთიერთობებში გარკვეული რეფორმების შემოტანა, მეტი დიპლომატია და ინტუიციაზე დაყრდნობა. ამ პერიოდში სოციალური პრობლემები ბევრად იოლად გადაწყდება, საუკეთესო დროა ცოდნის გასაღრმავებლად და მეცნიერების განვითარებისთვის. გაითვალისწინეთ ნებისმიერ ხელმძღვანელი პირი, რომელიც კლავაც ზედმეტი ამბიციით, ამპარტავნობით, დიქტატურითა და ეგოიზმით იმოქმედებს, დაკარგავს თანამდებობას და ეს იქნება კოსმიური შედეგი კარმული პროგრამის შეუსრულებლობის გამო, ამიტომ იყავით ყურადღებით. დღევანდელი დღე საკმაოდ კონფლიქტურია, ამიტომ გარშემო მყოფებთან ურთიერთობისას მეტი დიპლომატია და თავდაჭერა გმართებთ. მოერიდეთ ფინანსური ოპერაციების ჩატარებას და ხელმძღვანელებთან ურთიერთობის გარკვევას. მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ურთიერთობების გაუმჯობესების შანსი, ამ პროცესს ხშირად შეუშლის ხელს უნდობლობა და ეჭვიანობა, რაც შესაძლოა ზოგიერთი თქვენგანის ხასიათში გამოვლინდეს. დღეს განსაკუთრებით გაუფრთხილდით ძვირფასეულობას პერიოდის საუკეთესოა მავნეჩვეებისგან გათავისუფლებისთვის და ასევე გეტყვით, რომ ჯანმრთელობის კუთხით დღეს საგრძნობლად სუსტდება ძვლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები, მუხლები და ასევე კანისარე. მოერიდეთ ამ ზონების გადატვირთვას, ასევე მოერიდეთ სიმძიმეების აძევას, მკვეთრ მოძრაობებს, ალერგიული რისკის მქონე პროდუქტებს, ხილის თაფლის მიღებას. სასიკეთო კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად მინერალებიდან რეკომენდებულია ონიქსის, ქრიზოპრაზის, აქატისა და მალაქიტის გამოყენება. ფერებიდან კი შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყავისფერი, ყვითელი, ბეჟი და მწვანე ტონები. დღევანდელი დღე მეტად დადებითია და პოზიტიურია თხის რქისა და თევზებისთვის, ხოლო შედარები დაძაბულია ბერძის ტყუპების, ლომისა და სასწაულის ნიშნებისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალო თვალსაზრისით საშუალო მაჩვენებლით გამოირჩევა. ასეთია ქალბატონებო და ბატონებო დღევანდელი დღე ასტროლოგიური პროგნოზის მიხედვით და რა თქმა უნდა ჩვენი დღევანდელი დილის დასასრულიც. დღიშლეგერთან ერთად დავასრულებთ როგორც წესი და უკვე ახალი საათიც გვიცდის ახალი საინტერესო შეხვედრებით, ასე რომ არ დაიქვიანოთ შეხვედრებში.
1: დღიშლეგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma საერთაშორისო ფარმა

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც კუნთები ატროფირდება ფიზიკური დატვირთვის გარეშე, ადამიანის ტვინიც სუსტდება სხვადასხვა გონებრივი აქტივობის გარეშე. თუმცა, რაც ბეტად ვავარჯიშებთ ტვინს, მით მეტი ნერვული კავშირი წარმოიქმნება ნეირონებს შორის. რაც უფრო მაღალია თავის ტვინის აქტივობა, მით მეტადაა გააქტიურებული მისი სისხლის მომარაგება და შესაბამისად ჟანგბადით გაჯერება, რაზეც არის დამოკიდებული ადამიანის ინტელექტუალური ჯანმრთელობა. ახალი ინფორმაციის მიღება ტვინის წრთნისა და ვარჯიშის სტაბილური საშუალებაა. ზრდასრული ადამიანებისთვის, რომელთა ცხოვრებასა თუ სამსახურში ჭარბობს რუტინული პროცესები, ინტელექტის საუკეთესო ფორმაში შესანარჩუნებლად საჭიროა ტვინის დამატებითი სტიმულაცია, ანუ ტვინის განვითარებისათვის სპეციალური სავარჯიშო კომპლექსის გამოყენება. უპირველესად, უნდა აღინიშნოს, რომ ტვინის მოქნილობისათვის მნიშვნელოვანია საკვებრაციონსა და საზოგადოდ ცხოვრების წესს მიექცეს ყურადღება. სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვები, სრულფასოვანი ძილი, ფიზიკური აქტივობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი ტვინის მოქნილობისათვის უმნიშვნელოვანესია. ტვინის ეფექტური წვრთნა ეფუძნება მეხსიერებისა და ყურადღების ფუნქციათა განვითარებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ვარჯიშებს, ასევე ცალ-ცალკე ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ჰემისფეროების განვითარებას. მოცემული ვარჯიშები ეხმარება ინტუიციისა და შემოქმედებითი უნარების გაძლიერებას. აიღეთ დიდი ზომის ფურცელი და ფანქრები ორივე ხელში. დაიწყეთ ერთნაირი ფიგურების ხატვა ერთდროულად მარცხენა და მარჯვენა ხელებით. თავდაპირველად ეს შეიძლება იყოს წრეები, კვადრატები, დროთა განმავლობაში კი დავალება რამდენადმე გაართულეთ და ორივე ხელით სრულფასოვანი სურათები დახატეთ. თავის ტვინის მარცხენა ჰემისფეროს წრთნაზე საუბრისას უპირველესად იგულისხმება მათემატიკური ამოცანების, რებუსებისა და კროსვორდების ამოხსნა, ასევე ლოგიკური თამაშების შესრულება და ჭადრაკის თამაში. უმჯობესია ტვინის გასავარჯიშებელი კომპლექსური ვარჯიშების გამოყენება.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: Tuplopt microanimtsire business da tviurebrunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos Bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
2: Tqbili kveqana, tqbil tsarsulshi gvamogzaurebs da tsarmogvidgens nushis namtskhvars. Gaixsenet an khelakhla aghmuachinet klassikuri nushis namtskhris gemo. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ტეტესეპტ.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ დღევანდელ ამინდის პროგნოზს, როგორც ყოველთვის საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში გაწვიმდება და დღის მანძილზე იქნება მესტიაში 21 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 23, ბათუმში 25, სოხუმსა და ფოთში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში 28. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე ხანმოკლე წვიმის ფონზე სურამში 20 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება, ბორჯომში 24, ახალციხეში 25, ცხინვალში 26, გორში 29, თელავსა და რუსთავში 34 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით ძლიერი ქარი და +32 გრადუსი აღმოსავლეთ ნაწილში.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555.
2: გაივლი თუ არა ტექ დათვალიერებას თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იღებავ. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმე ტექ დათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადე თანხა და დასკიპე ტექ დათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექ დათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარი და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების ნების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
4: იცოდი რომ მოგოს საშუალებით პატარა თვითმცლელის ყიდვა შეგიძლია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი G სპეცტექნიკის ველში. ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღე თანხა დღესვე.
5: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასწარი სანამდროა.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
9: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink-ი.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
11: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: დიახ, მეგობრებო, ავტორადიოს უსმენთ. 12 საათი 30 წუთი, გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. მსოფლიო პირველობის შემდეგ საფეხბურთო სატრანსფერო სტატისტიკურმა პორტალმა Transfermarkt-მა ფეხბურთელების საბაზრო ფასები განაახლა და გაირკვა, რომ საქართველოს ნაკრებმა ისტორიაში საუკეთესო შედეგი დააფიქსირა. ჩვენი ეროვნული გუნდის საერთო საბაზრო ღირებულება 261 მილიონ ევროზე მეტია. რა თქმა უნდა, ამხელა ნახტომი ხვიჩა კვარაცხელიას დამსახურებაა, რომლის ღირებულება 140 მილიონ ევროში ადგენს და საერთო ფასის 9-ზე მეტი სწორედ ხუჩაზე მოდის. მეორე ადგილზე გიორგი მიქაუტაძეა, ის ღირებულება 30 მილიონი ევროა. შემდეგ მოდიან გიორგი მამარდაშვილი 28 მილიონი, ზურიკო დავითაშვილი 12 მილიონი და ოთარ კიტეიშვილი 5.5 მილიონი ევრო.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: რეალი ლაიფციგიდან კოდიოარის ნაკრების 19 წლის გარემარბს იან დიომანდეს 100 მილიონ ევროთ შეიძენს. ინება ჟურნალისტი ფაბრიციო რომანო. ამ დღეებში დიომანდე მადრიდში სამედიცინო შემოწმებას გაივლის და კონტრაქტს 2031 წლის ზაფხულამდე გააფორმებს. ლაიფციგში სადებიუტო სეზონში მან ყველა ტურნირზე 46 მატჩში 15 გოლი გაიტანა და 11 საგოლე პასით შეასრულა.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: თორნიკე შენგელია ბარსელონასგან 900,000 ევრო საკუთარ კონტრაქტს გამოისყიდის და დუბაიში გადავა. 34 წლის შენგელიას დამატების შესახებ ფენერბახჩეს, პარტიზანსა და ოლიმპიაკოსის ვარიანტებზე დაიწერა, მაგრამ საბოლოოდ ესე იგი თავად თორნიკემ დუბაი აირჩია. შენგელიას ახალ კლუბს მომდევნო კვირაში შეუერთდება. იგი ევროპის ერთ-ერთ საუკეთესო მძიმე ფორვარდად მიიჩნევა და აი როგორც ხედავთ, ის უკვე დუბაიში გააგრძელებს თავის კარიერას. განვაგრძოთ კლავ ფეხბურთით. 23 წლის ბრედლი ბარკოვამ PSG-სთან 2028 წლის ზაფხულამდე გაფორმებული კონტრაქტის გაგრძელებაზე უარი განაცხადა და სატრანსფერო შეთავაზებების განსახილველად მზადა. იტყობინება ჟურნალისტი ფაბრიციო რომანო. სატრანსფერო ექსპერტის ბენ ჯეიკობსის ცნობით, ბარკოვას თაობაზე ლივერპული უკვე დაუკავშირდა PSG-ს, რომელიც ფეხბურთელს 170 მილიონ ევრო დაფასებს. Transfermarkt-ის მიხედვით კი მისი ღირებულება 90 მილიონია. Paris Saint-Germain-მა ბარკოლას ფასი Morgan Rodgers-ის და Elliot Anderson-ის სატრანსფერო თანხის მიხედვით დაადგინა, რამე თუ მიიჩნევს, რომ ის მათზე მეტი ღირს. მოლაპარაკებებში პირადად

0: მიიღებს მონაწილეობას პარიზული კლუბის პრეზიდენტი ნასერ ალ-ხელაიფიც. ბარკოლას გარემოცვა ფასის დაკლებას ითხოვს ბრედლით, აგრეთვე არსენალია დაინტერესებული, თუმცა ჯერ PSG-სთვის წინადადებებით არ მიუმართავს. ნახოთ გვაჩვენებს დრო გვაჩვენებს თუ სად განაგზობს ბრედლი ბარკოლა თავის კარიერას. ანდროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები, უფრო ცლად შეგიძლიათ დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ გავიგოთ, თუ ძრავას დგუშის ბეჭდები დამჭდარი აქვს? ამის შემოწმება მარტივია. დაკოქილ ძრავას ხუფი ოდნა ვახადეთ, ისე რომ 1-2 სანტიმეტრზე ზევით არასწიოთ, თორემ შეიძლება ზეთმა მოასხას. თუ ბეჭდები კარგია და ძრავა კარგად მუშაობს, სახურავს თავისკენ იწოვს როგორც მტვერსას რუტი. ანუ აირები ამოდის და სახურავს თავისკენ გაჩავს. თუ ბეჭდები დამჭდარია, მაშინ ამ ხუფიდან ისე უნდა ამოვიდეს ბოლი, როგორც

0: ეგრეთ წოდებული მაყუჩიდან, ანუ ნამწვავი ბოლი გამოდის. ეს ნიშნავს, რომ კომპრესია აღარ აქვს და ბეჭდები დამჭდარია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Туплопт микроанмцире бизнес და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვანი ოვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრებას ვდილობ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო

0: ფილტრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
1: ლიბრა, იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ყელი მტკივა, მახვალებს.
5: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კიდევ ერთხელ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, უნდა შევეხოთ საწვავის ღირებულება საქართველოს მასშტაბით რამდენიმე ბენზინგასამართ სადგურებზე და მოდით დრო აღარ დავკარგოთ. ვისოლის სოკარისა და პორტალის ბენზინგასამართ სადგურებს ვესტუმრობთ. ვისოლიდან დავიწყოთ, რომლის ქსელშიც სუპერის დღევანდელი ღირებულება 4 ლარი და 18 თეთრია. პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი, ღირს ევრორეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი და ევროდიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი. სოკარის ბენზინგასამართ სადგურზე სუპერს 4 ლარად და 12 თეთრად შევიძენთ, პრემიუმ 3 ლარად და 73 თეთრად. ევრორეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ღირს ევროდიზელი 4 ლარი და 5 თეთრი. პორტალის ბენზინგასამართ სადგურზე სუპერის ღირებულება 3 ლარი და 84 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი, ღირს ევრორეგულარი 3 ლარი და 94 თეთრი, ევროდიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: Schlageris Passoria PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: თუ ახლა თქვენს მანქანასთან მიხვალთ და საქარე მინის ქვედა მარცხენა კუთხეს შეხედავთ, დიდი ალბათობით 17 სიმბოლოსგან შემდგარ უცნაურ კოდს დაინახავთ. ასოები, ციფრები. ერთი შეხედვით შემთხვევითი კომბინაცია, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ავტომობილის პირადობის მოწმობა. მისი სახელია ვინ კოდი და დღეს მის გარეშე მსოფლიოში პრაქტიკულად არც ერთი ავტომობილი არ არსებობს. თუმცა ყოველთვის ასე არ ყოფილა. 1960-იან წლებში ავტომწარმოებლები მანქანებს საკუთარ ნომრებს ანიჭებდნენ. პრობლემა ის იყო, რომ საერთო სტანდარტი არ არსებობდა. Ford-ი თავის სისტემას იყენებდა, General Motors-ის სხვას, ევროპულ კომპანიებს კი საერთოდ განსხვავებული წესები ჰქონდათ. შედეგად, ერთი და იმავე ნომრის მქონე ორი სხვადასხვა მანქანა სრულიად რეალური ამბავი იყო და შესაბამისად ეს პოლიციისთვის ნამდვილ кошмарს წარმოადგენდა. დაზღვევის კომპანიებისთვის კიდევ უფრო დიდი პრობლემა, ხოლო ავტომობილების ქურდებისთვის იდეალური სიტუაცია. მოპარულ მანქანას ნომერს უცვლიდნენ და მისი ნამდვილი ისტორიის პოვნა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდებოდა. 70-იან წლებში ამერიკაში ავტომობილების ქურდობა რეკორდულად გაიზარდა. ყოველწლიურად ასობით ათასი მანქანა ქრებოდა. ზოგს ნაწილებად შლიდნენ, ზოგს სხვა შტატში ყიდნენ, ზოგიც საზღვარგარეთ გადახავდათ. ხელისუფლება მიხვდა, რომ მანქანას ისეთივე უნიკალური იდენტიფიკაცია სჭირდებოდა, როგორიც ადამიანს აქვს. 1979 წელს შეიქმნა ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტი. მას შემდეგ ყველა ავტომობილს უნიკალური 17 სიმბოლოიანი ვინ კოდი ენიჭება. მსოფლიოში ორი ერთნაირი ვინ კოდი არ უნდა არსებობდეს. ეს მანქანის თითისანაბეჭდია. პირველი სიმბოლო გეუბნებათ, რომელ ქვეყანაშია ავტომობილი წარმოებული. შემდეგი ნიშნები, რომელმა კომპანიამ დაამზადა. შემდეგ უკვე მოდელი, ძრავის ტიპი, ძარის ვერსია, უსაფრთხოების სისტემა, გამოშვების წელი და ქარხანას კი სადაც მანქანა აეწყო. ერთი შეხედვით უბრალო კოდი რეალურად ავტომობილის ბიოგრაფიაა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ იწყება. დღეს ვინ კოდი შეიძლება გაიგოთ, მოხდა თუ არა მანქანა მძიმე ავარიაში, გამოუცხადებია თუ არა მწარმოებელს მისი გაწვევა, რამდენჯერ შეიცვალა მფლობელი, ზოგჯერ კი რამდენჯერ ჰქონდა გარბენი გადახვეული. სწორედ ამიტომ მეორადი ავტომობილის ყიდვისას გამოცდილი ადამიანები ჯერ ვინ კოდს ამოწმებენ და მხოლოდ შემდეგ უყურებენ თავად მანქანას. არსებობს კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ვინ კოდში არასდროს გამოიყენება ასოები ლათინური I, O და Q. მიზეზი ძალიან მარტივია. ისინი ძალიან გავს ციფრებს 1-სა და 0-ს. რომ არავინ შეცდეს და კოდის გაყალბება არ გამარტივდეს, ეს სამი ასო საერთო დამოიღეს. დღეს მსოფლიოში მილიარდზე მეტი ავტომობილი მოძრაობს. თითოეულს თავისი ვინ კოდი აქვს. და სწორედ ამ 17 სიმბოლოს წყალობით შეუძლია პოლიციას, დაზღვევის კომპანიას, ან მყიდველს რამდენიმე წუთში გაიგოს, ნამდვილად ის მანქანაა თუ არა, რასაც გამყიდველი ამტკიცებს და სთავაზობს. ასე რომ, შემდეგ ჯერზე, როდესაც საქარე მინასთან ამ უცნაურ კოდს დაინახავთ, გახსოვდეთ, ეს უბრალოდ ასოებისა და ციფრების რიგი არ არის. ეს არის თქვენი მანქანის მთელი ისტორია, რამდენიმე სანტიმეტრში მოთავსებული.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს, ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიურებ რუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპისთვის დაგვიკავშირდით 2-454-252.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან

0: ბეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რატომ უნდა იმგზავროს სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან. ავტორადიო.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ამეთი საათი და 20 წუთი სრულდება უკვე საქართველოში. ამინდის პროგნოზით გიერთდები კიდევ ერთხელ. დღევანდელი დღე განვიხილოთ მოდით საქართველოს მასშტაბით და მომდენო საათიდან უკვე შევეცდებით, რომ ხვალინდელ დღეზე მოგაწოდოთ მონაცემები. დასავლეთ საქართველოში, ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს და დღეს მანძილზე იქნება მესტიაში 21 გრადუსის სითბო. ბათუმში 25, ოზურგეთში 23, ფოთსა და სოხუმში 27, ზუგდიდსა და ქუთაისში 24. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ იწვიმებს. ტემპერატურას რაც შეეხება, სურამში 20 გრადუსი ამოსალოდნელი, ბორჯომში 24, ახალციხეში 25, ცხინვალში 26, გორში 29, თელავსა და რუსთავში 34 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით ძლიერი ქარი და პლუს 32 გრადუსი ამოსალოდნელი.
0: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
1: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
4: Best drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
1: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა.
1: გაივლი თუ არა ტექნათვალიერებას გაბზარული საქადემიით. ყოველფერს აგიხსნი. Greenway საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნით ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი.
3: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე, იმოგზაურე კომფორტულად მეორე ისლაში. გამოყენების ეს გაიცანით ინსტრუქციას მეტი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის შესახებ მიმართეთ ეკეს.
7: გინდა მანქანის ხიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლიათ დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილი G ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-222-54-600 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი, გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. Strafi, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
9: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
10: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
3: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვისტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმნით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-54.
11: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
1: ბოლო რამდენიმე წელია კანის მოვლის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გაჯეტი LED ნიღაბია. თუ ადრე წითელი და ლურჯი სინათლის თერაპია მხოლოდ დერმატოლოგიურ კლინიკებსა და ესთეტიკურ ცენტრებში გამოიყენებოდა, დღეს მსგავსი მოწყობილობების შეძენა თითქმის ყველა შეუძლია. სოციალურ ქსელებში არაერთი ცნობილი სახე თუ ბიუტი ბლოგერი ყოველდღიურ რუტინაში LED ნიღბებს იყენებს და გვპირდება, რომ რამდენიმე კვირაში კანი უფრო სუფთა, გლუვი და ახალგაზრდული გახდება. მაგრამ რამდენად შეესაბამება ეს დაპირებები რეალობას? LED თერაპია კანზე სხვადასხვა სიგრძის სინათლის ტალღებით ზემოქმედებს. განსხვავებული ფერის სინათლეს განსხვავებული დანიშნულება აქვს, თუმცა ყველაზე შესწავლილი და ფართოდ გამოყენებული ორი მათგანია: წითელი და ლურჯი. წითელი სინათლის თერაპია ბოლო წლებში anti-age მიმართულების ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო მეთოდად მიიჩნევა. კვლევების მიხედვით, შესაბამისი ტალღის სიგრძის წითელი სინათლე აღწევს კანის შედარებით ღრმა ფენებში და უჯრედებში ენერგიის გამომუშავებას ასტიმულირებს. სწორედ ამიტომ, რეგულარული გამოყენებისას შესაძლოა გაუმჯობესდეს კოლაგენის გამომუშავება, შემცირდეს წვრილი ნაოჭების ხილვადობა, გაიზარდოს კანის ელასტიკურობა, კანი უფრო ერთგვაროვანი და ნათელი გახდეს. თუმცა სპეციალისტები ხაზს უსვამენ, რომ LED ნიღაბი ბოტოქსის, ფილერების ან პროფესიული ლაზერის პროცედურების ალტერნატივა არ არის. მისი ეფექტი გაცილებით ნაზი და თანდათანობითია, ამიტომ შედეგისთვის მოთმინებაა აუცილებელი. LED ნიღბების მეორე ყველაზე მოთხოვნადი ფუნქცია აკნეს მკურნალობაა. ლურჯი სინათლე მოქმედებს იმ ბაქტერიებზე, რომლებიც ანთებითი გამონაყარის განვითარებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ. სწორედ ამიტომ, სუბუქი და საშუალო სიმძიმის აკნეს შემთხვევაში რეგულარული გამოყენება ზოგიერთ ადამიანს ნამდვილად ეხმარება. ამასთან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ მძიმე აკნეს LED ნიღაბი ვერ განკურნავს. ჰორმონალური აკნეს დროს მხოლოდ სინათლის თერაპია საკმარისი არ არის. საუკეთესო შედეგს ხშირად კანის წორ მოვლასა და ექიმის მიერ დანიშნულ მკურნალობასთან ერთად იძლევა. ბევრს აინტერესებს, თუ LED თერაპია მართლაც მუშაობს, რატომ გვთავაზობენ იგივე პროცედურას ესთეტიკურ კლინიკებშიც? პასუხი მარტივია: პროფესიული მოწყობილობები გაცილებით მაღალი სიმძლავრით მუშაობს, ზუსტად განსაზღვრული ტალღის სიგრძე აქვს და სპეციალისტის კონტროლის ქვეშ გამოიყენება. სწორედ ამიტომ შედეგიც ხშირად უფრო სწრაფი და შესამჩნევია. სახლის პირობებში გამოყენებისთვის განკუთვნილი LED ნიღბები უსაფრთხოების მიზნით ნაკლებად ინტენსიურია. შესაბამისად, ეფექტის მისაღებად მათი გამოყენება კვირების, ზოგჯერ კი თვეების განმავლობაშია საჭირო. LED ნიღბის ეფექტურობა დიდწილად დამოკიდებულია რეგულარულობაზე. სპეციალისტების უმეტესობა გვირჩევს, ნიღაბი გამოვიყენოთ სრულად გასუფთავებულ კანზე, დავიცვათ მწარმოებლის მიერ რეკომენდირებული დრო. პროცედურის შემდეგ გამოვიყენოთ დამატენიანებელი საშუალებები და არ ველოდოთ შედეგს რამდენიმე გამოყენების შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების საკითხიც. სერტიფიცირებული LED ნიღბები უმეტეს შემთხვევაში უსაფრთხოდ მიიჩნევა. ისინი არ ასხივებენ ულტრაისფერ სხივებს და კანს არ წვავენ. თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში მათი გამოყენება რეკომენდირებული არ არის, მაგალითად ფოტომგრძნობელობის დროს, თუ ადამიანი იღებს ფოტომგრძნობელობის გამომწვევ მედიკამენტებს, ასევე თვალის ზოგიერთი დაავადების არსებობისას და იმ შემთხვევაში, თუ ამის შესახებ ექიმი აფრთხილებს. LED ნიღაბი ნამდვილად არ არის მხოლოდ TikTok-ის მორიგი ტრენდი. წითელი და ლურჯი სინათლის თერაპიის ეფექტურობაზე არაერთი სამეცნიერო კვლევა არსებობს, განსაკუთრებით მსუბუქი აკნესა და კანის დაბერების ადრეული ნიშნების მიმართულებით. თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია მოლოდინის სწორად განსაზღვრაც. LED ნიღაბი არ არის სასწაულმოქმედი მოწყობილობა, რომელიც რამდენიმე პროცედურაში 10 წლეულებს მოგაკლებთან აკნეს სამუდამოდ გააგრობს. ის უფრო დამხმარე ინსტრუმენტია, რომელიც სწორ სკინკეერთან მზისგან დაცვასა და საჭიროების შემთხვევაში პროფესიულ მკურნალობასთან ერთად მუშაობს.
0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის შიდა დეტალის მნიშვნელობა და ბალანსი. ძრავაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შიდა დეტალების ბალანსსა და წონას. ნელამბრუნავი ძრავები მძიმე დეტალებისაგან შედგება, საკმაოდ კომფორტული სატარებელია, ანუ ნაკლებად მკვეთრ მანევრებს აკეთებს. შენელებისთვის თავის მასას იყენებს, რბილად შერდება და იძვრის. შესაბამისად მაღალ ბრუნს ვეღარ აღწევს, რადგან მძიმე ლითონითაა შექმნილი. პირიქით ხდება მაღალბრუნიან ძრავას შემთხვევაში. მაგალითად, როცა მაღალბრუნიანი ძრავის ავტომობილი აქსელერატორს ფეხს მივაჯერთ, ის მკვეთრად ჩქარდება და ეს რა თქმა უნდა დისკომფორტს გვიქმნის. თუ სპორტულ რეჟიმში სიარული არ გინდათ და იგივეს გრძნობთ გაზიდან ფეხის აშობისას, ის ძალიან მკვეთრად ჩერდება. ეს სალონში ჯღრევასაც გიიწვევს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Туплопт микроанцире бизнес. Да твиури бруно арагематеба 7500 ларс. Мойтховет საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
3: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ

0: ჩივილებს ვენოპლანტი ცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით კი ერთდებით კიდევ ერთხელ. არაფერი შეცვლილა, მონაცემები ისე გამოიყურება, როგორც დილიდან მოყოლებული ამ დრომდე და შესაბამისად

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც კუნთები ატროფირდება ფიზიკური დატვირთვის გარეშე, ადამიანის ტვინიც სუსტდება სხვადასხვა გონებრივი აქტივობის გარეშე. თუმცა, რაც მეტად ვავარჯიშებთ ტვინს, მით მეტი ნერვული კავშირი წარმოიქმნება ნეირონებს შორის. რაც უფრო მაღალია თავის ტვინის აქტივობა, მით მეტადაა გააქტიურებული მისი სისხლის მომარაგება და შესაბამისად ჟანგბადით გაჯერება, რაზეც არის დამოკიდებული ადამიანის ინტელექტუალური ჯანმრთელობა. ახალი ინფორმაციის მიღება ტვინის წრთნისა და ვარჯიშის სტაბილური საშუალებაა. ზრდასრული ადამიანებისთვის, რომელთა ცხოვრებასა თუ სამსახურში ჭარბობს რუტინული პროცესები, ინტელექტის საუკეთესო ფორმაში შესანარჩუნებლად საჭიროა ტვინის დამატებითი სტიმულაცია, ანუ ტვინის განვითარებისათვის სპეციალური სავარჯიშო კომპლექსის გამოყენება. უპირველესად, უნდა აღინიშნოს, რომ ტვინის მოქნილობისათვის მნიშვნელოვანია საკვებრაციონსა და საზოგადოდ ცხოვრების წესს მიექცეს ყურადღება. სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვები, სრულფასოვანი ძილი, ფიზიკური აქტივობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი ტვინის მოქნილობისათვის უმნიშვნელოვანესია. ტვინის ეფექტური წრთნა ეფუძნება მეხსიერებისა და ყურადღების ფუნქციათა განვითარებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ვარჯიშებს, ასევე ცალ-ცალკე ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ჰემისფეროების განვითარებას. მოცემული ვარჯიშები ეხმარება ინტუიციისა და შემოქმედებითი უნარების გაძლიერებას. აიღეთ დიდი ზომის ფურცელი და ფანქრები ორივე ხელში. დაიწყეთ ერთნაირი ფიგურების ხატვა ერთდროულად მარცხენა და მარჯვენა ხელებით. თავდაპირველად ეს შეიძლება იყოს წრეები, კვადრატები, დროთა განმავლობაში კი დავალება რამდენადმე გაართულეთ და ორივე ხელით სრულფასოვანი სურათები დახატეთ. თავის ტვინის მარცხენა ჰემისფეროს წრთნაზე საუბრისას, უპირველესად იგულისხმება მათემატიკური ამოცანების, რებუსებისა და კროსვორდების ამოხსნა, ასევე ლოგიკური თამაშების შესრულება და ჭადრაკის თამაში. უმჯობესია ტვინის გასავარჯიშებელი კომპლექსური ვარჯიშების გამოყენება.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: გაივლითვარეთ ეგდათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასებელოს. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. გადაიხადეთ ექსპექტირების თანხა ონლაინ და სკიპეზეთ მეტი თავის ტკივილი და ეგდათვალიერება მხოლოდ ტექპასპორტით გაიარე. გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G ონლაინ გირჩევნია.
2: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
3: ეძებ ცანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. Maratsi წერტილი G.
4: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
5: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ამჯერად დადგათ, რომ ვისაუბროთ ხვალინდელ ამინდის პროგნოზზე 28 ივლისი და სამშაბათი, როგორ იქნება საქართველოს მთელს ტერიტორიაზე. დასავლეთ საქართველოში უნალეკო დღეს გვერდებიან სინოპტიკოსები და დღის განმავლობაში ტემპერატურა მესტიაში 21 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 24, ფოცსა და ბათუმში 27, სოხუმში 28, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკოდ ჩაივლის დღე. ტემპერატურა იქნება სურამში 24 გრადუსი, ბორჯომში 24, ახალციხეში 29, ცხინვალში 30, გორსა და თელავში 33, ხოლო რუსთავში 16 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით ასევე მზიანი ამინდი და პლუს 35 გრადუსი გველის.
1: გზა, რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო, შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა. საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegetasa da Toyota Center Batums.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საქართველოა. უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: იდეურ ხო შემოგიერთდით მეგობრებო, ამჯერად 14 საათსა და 28 წუთზე გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. ლივერპულის მეკარე გიორგი მამარდაშვილი ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯარაზე იჯარის წესით სხვა კლუბში გადავა. ამის შესახებ ინფორმაციას გამომცემლობა The Sun ავრცელებს. წყაროს ცნობით მერსისაიდელები უახლოს პერიოდში ალისონ ბეკერთან განშორებას არაპირებენ. ქართველი კარის დარაჯისთვის კი სათამაშო პრაქტიკა უმნიშვნელოვანესია. ლივერპული მამარდაშვილის იჯარით გაშვებას გეგმავს. გასულ სეზონში ქართულმა მეკარემ რამდენიმე თამაში ჩაატარა, მაგრამ მოსალოდნელია, რომ ის მომდევნო სეზონიდან სხვა გუნდის კარს დაიცავს. ალისონ ბეკერზე იწერებოდა, რომ ის კარიერას თითქოს და იუვენტუსში გააგრძელებდა, თუმცა ლივერპულმა მისი შენარჩუნება გადაწყვიტა. წერს გამოცემა. შეგახსენებთ, რომ გასულ სეზონში გიორგიმ ლივერპულის კარი 20 მატჩში დაიცვა და 34 გოლი გაუშვა. მას მერსისაიდელებთან ხელშეკრულება 2011 წლამდე აკავშირებს.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: მადრიდის რეალის ახალმა მთავარმა მწვრთნელმა ჟოზე მოურინიომ ედუ

0: გას განუცხადა, რომ მომდევნო სეზონში სათამაშო დროს თითქმის ვერ მიიღებს, ამიტომ მისთვის უკეთესი იქნება თუ სხვა კლუბს მოძებნის. ამის შესახებ ინფორმაციას ესპანელი ჟურნალისტი სერხიო ვალენტინი ავრცელებს. ამავე წყაროს ცნობით, მაურინიო ამ პოზიციას ჯერ კიდევ რეალში მისვლამდე იზიარებდა. კლუბი უკვე მუშაობს ფრანგი ნახევარმცველის შესაძლო ტრანსფერის ვარიანტზე, თუმცა თავად კამავინგას ამ ეტაპზე მადრიდული გუნდის დატოვება არ სურს და ბლანკოსში დარჩენა მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი. ფრანგი ნახევარმცველის დამატებით კი პრემიერ ლიგის კლუბები ინტერესდებიან. გასულ სეზონში 33 წლის ფრანგმა ლა ლიგაში 29 შეხვედრა ჩაატარა და 1 გოლი გაიტანა მხოლოდ. განვაგრძოთ კვლავ ფეხბურთით. გიორგი ქოჩორაშვილი ლისაბონის სპორტეგიდან ხეტაფეში გადასვლასთან ძალიან ახლოსაა. პორტუგალიური მედიის ინფორმაციით მოსაუდნელია, რომ ქოჩორაშვილი ესპანეთში იჯარით და გამოსყიდვის უფლებით დაბრუნდება. ლისაბონელებს სურთ გიორგის ახლავე გაყიდვა, რადგან რათა შარშან დახარჯული 5.5 მილიონი ევრო დაიბრუნონ, მაგრამ ხეტაფე ფინანსური სამართლიანი თამაშის წესებთან დაკავშირებული მთელი რიგი შეზღუდვების წინაშე დგას, რაც ხელს უშლის ახლავე თანხის გადახდაში. ხეტაფემ, რომელსაც ხოსე ბორდალასი წვრთნის, 2025-26 წლებში ლა ლიგაში გამოსვლა მე-7 ადგილზე დაასრულა და კონფერენს ლიგაში იასპარეზებს.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ბარსელონასა და პსჟ-ს ყოფილმა მეკარემ ანტუან ტენასმა დროებით ვილიარეალი დატოვა. ვილიარეალმა 25 წლის ტენასი იჯარით მალიორკაში გაუშვა, რომელიც გასულ სეზონში სეგუნდა დივიზიონში გავარდა. ტენასი პსჟ-დან ვილიარეალში 2025 წლის აგვისტოში გადავიდა და კონტრაქტი 2029 წლის ზაფხულამდე გაუფორმეს. მან გასულ სეზონში ლა ლიგის 10 მატჩში მიიღო მონაწილეობა, რომლებშიც 16 გოლი გაუშვა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად, როგორც ყოველთვის, შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
3: Yeah.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ დაქოქვისთანავე ავტომობილი და ხელსაწყოების დაფა ითიშება? თითქოს გასაღებს პირიქით ატრიალებ და მანქანას აკროპთ. სავარაუდოდ გასაღების ბუდის ქვედა მექანიკური ნაწილია დაზიანებული, სადაც სხვადასხვა სადენი ერთმანეთს გვეთს. გჭირდებათ ნებისმიერი ელექტრიკოსი. მისი აღდგენა საკმაოდ იოლია, რადგან თავიდან ბოლომდე იშლება და იწყობა. შიგნით განთავსებული ეგრეთ წოდებული ცენტრალური ფირფიტის ოდნავი ფორმის შეცვლით თქვენი პრობლემა მოგვარდება. იმ შემთხვევაში, თუ ის გადახურებულია ან სხვა რაიმე სერიოზული პრობლემა აქვს, როგორც მაგალითად გატეხვა, მაშინ ამ პატარა მექანიზმის შეცვლა მოგიწევთ. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
1: კბილის სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი, დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-55-55.
3: ზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზისხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ტესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. TSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
11: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ბარგზელებს საუბარს საწვავის ფასებზე. რამდენიმე ბენზინ გასამართის ადგურის მონაცემს კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალით და საქართველოს მასშტაბით, რა თქმა უნდა, ნახოთ რა ხდება. გალფის ქსელში სუპერისხირებულება 4 ლარი და 20 თეთრი გახლავთ. პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 77 თეთრია, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი. რომ პეტროლში კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ. სუპერი 4 ლარი და 19 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63, ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს. რა შეეხება ბისოლის ბენზინ გასამართ სადგურებზე წარმოდგენილ ფასებს, სუპერი 4 ლარი და 18 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 77, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63, ევრო დიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: ავტორადიო გზას უხდება. ამიტომ დაგვიმგზავრეთ და მოიხდინეთ თქვენს.
1: კონის ნემართვით კიდევ ერთხელ თვალს გადავალებ ვალუტის კურსლართან მიმართებაში. ეს არის საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემები. ეს კარგად უნდა ვიცოდეთ, რომ არის ინფორმაცია უტყუარი და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანიც. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება დღეისათვის 2.62 თეთრი გახლავთ, 1 ევროს ფასი 2.99 თეთრია, 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3.50 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორია.

0: თუ ახლა თქვენს მანქანასთან მიხვალთ და საქარემინის ქვედა მარცხენა კუთხეს შეხედავთ, დიდი ალბათობით 17 სიმბოლოსგან შემდგარ უცნაურ კოდს დაინახავთ. ასოები, ციფრები. ერთი შეხედვით შემთხვევითი კომბინაცია, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ავტომობილის პირადობის მოწმობა. მისი სახელია ვინ-კოდი და დღეს მის გარეშე მსოფლიოში პრაქტიკულად არც ერთი ავტომობილი არ არსებობს. თუმცა ყოველთვის ასე არ ყოფილა. 1960-იან წლებში ავტომწარმოებლები მანქანებს საკუთარ ნომრებს ანიჭებდნენ. პრობლემა ის იყო, რომ საერთო სტანდარტი არ არსებობდა. Ford-ი თავის სისტემას იყენებდა, General Motors-ი სხვას, ევროპულ კომპანიებს კი საერთოდ განსხვავებული წესები ჰქონდათ. შედეგად, ერთი და იმავე ნომრის მქონე ორი სხვადასხვა მანქანა სრულიად რეალური ამბავი იყო და შესაბამისად ეს პოლიციისთვის ნამდვილ კოშმარს წარმოადგენდა. დაზღვევის კომპანიებისთვის კიდევ უფრო დიდი პრობლემა, ხოლო ავტომობილების ქურდებისთვის იდეალური სიტუაცია. მოპარულ მანქანას ნომერს უცვლიდნენ და მისი ნამდვილი ისტორიის პოვნა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდებოდა. 70-იან წლებში ამერიკაში ავტომობილების ქურდობა რეკორდულად გაიზარდა. ყოველწლიურად ასობით ათასი მანქანა ქრებოდა. ზოგს ნაწილებად ჩლიდნენ, ზოგს სხვა შტატში ყიდნენ, ზოგიც საზღვარგარეთ გადახავდათ. ხელისუფლება მიხვდა, რომ მანქანას ისეთივე უნიკალური იდენტიფიკაცია სჭირდებოდა, როგორიც ადამიანს აქვს. 1979 წელს შეიქმნა ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტი. მას შემდეგ ყველა ავტომობილს უნიკალური 17 სიმბოლოიანი ვინ-კოდი ენიჭება. მსოფლიოში ორი ერთნაირი ვინ-კოდი არ უნდა არსებობდეს. ეს მანქანის თითისანაბეჭდია. პირველი სიმბოლო გეუბნებათ, რომელ ქვეყანაშია ავტომობილი წარმოებული. შემდეგი ნიშნები, რომელმა კომპანიამ დაამზადა. შემდეგ უკვე მოდელი, ძრავის ტიპი, ძარის ვერსია, უსაფრთხოების სისტემა, გამოშვების წელი და ქარხანას კი სადაც მანქანა აეწყო. ერთი შეხედვით უბრალო კოდი რეალურად ავტომობილის ბიოგრაფიაა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ იწყება. დღეს ვინ-კოდი შეიძლება გაიგოთ, მოხდა თუ არა მანქანა მძიმე ავარიაში, გამოუცხადებია თუ არა მწარმოებელს მისი გაწვევა, რამდენჯერ შეიცვალა მფლობელი, ზოგჯერ კი რამდენჯერ ჰქონდა გარბენი გადახვეული. სწორედ ამიტომ მეორადი ავტომობილის ყიდვისას გამოცდილი ადამიანები ჯერ ვინ-კოდს ამოწმებენ და მხოლოდ შემდეგ უყურებენ თავად მანქანას. არსებობს კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ვინ-კოდში არასდროს გამოიყენება ასოები ლათინური I, O და Q. მიზეზი ძალიან მარტივია. ისინი ძალიან გავს ციფრებს 1-სა და 0-ს. რომ არავინ შეცდეს და კოდის გაყალბება არ გამარტივდეს, ეს სამიასო საერთო დამოიღეს. დღეს მსოფლიოში მილიარდზე მეტი ავტომობილი მოძრაობს. თითოეულს თავისი ვინ-კოდი აქვს. და სწორედ ამ 17 სიმბოლოს წყალობით შეუძლია პოლიციას, დაზღვევის კომპანიას, ან მყიდველს რამდენიმე წუთში გაიგოს, ნამდვილად ის მანქანაა თუ არა, რასაც გამყიდველი ამტკიცებს და სთავაზობს. ასე რომ, შემდეგ ჯერზე, როდესაც საქარემინასთან ამ უცნაურ კოდს დაინახავთ, გახსოვდეთ, ეს უბრალოდ ასოებისა და ციფრების რიგი არ არის. ეს არის თქვენი მანქანის მთელი ისტორია, რამდენიმე სანტიმეტრში მოთავსებული.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Топлофт микроанимцире бизнес და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
0: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: 11 საათი და 22 წუთი შესრულდა საქართველოში და დღეს საუბრობთ ამინდის პროგნოზზე კიდევ ერთხელ, რომელიც ხვალ არის მოსალოდნელი საქართველოს მასშტაბით. და შესაბამისად სინოპტიკოსს ავარაუდი ცხელთ მაქვს. დასავლეთ საქართველოში უნალეხოდ ჩაივლის დღე და დღის განმავლობაში ტემპერატურა საკმაოდ ნორმალური იქნება. მესტიაში 21 გრადუსი, ფოცსა და ბათუმში 27, ოზურგეთში 24, სოხუმში 28, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც დღე უნალეხოდ ჩაივლის. რაც შეეხება ტემპერატურას, სურამში 24 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომში 28, ახალციხეში 29, ცხინვალში 30, თელავსა და გორში 33, რუსთავში 36 გრადუსი. დედაქალაქში ხვალ მზესველოდებით და პლუს 35 გრადუსს სითბოს. რა თქმა უნდა, მინდა რომ გქონდეს მოლოდინი ძალიან ბევრი კარგი ინფორმაციისა, სიმშვიდისა, სიყვარულისა, ერთგულებისა და ყველაფერი იმ საუკეთესოსი, რაც ადამიანს უბრალოდ გააბედნიერებს. ნახვამდის.
1: თუ საზაფხულო მოგზაურობას გეკნავ, დაგვიმგზავრე გალგან. ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანთებს. Greenway Site-ზე განახლება აქვს. ონლაინ შეამოწმე როდის გიწევს ტექდათვალიერება, გააქტიურე SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრები. წარმატებული ტექდათვალიერებისთვის გამართლებელი ნიშნები არ უნდა გინთებდეს. Greenway G. ონლაინ გირჩევნი.
4: Speedis Premium ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდის Speedy. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც Trek-ზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedy, შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-მდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს ეს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: ტეტესეპტ.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო

0: საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, დგრადი პროდუქტი, დგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: My name is not Clay. Clay is the name of the people that owned my ancestors, and I no longer want to be called by that slave name. I am Cassius X.

ალი 2001 წლის ამერიკული ბიოგრაფიული სპორტული დრამა, რომლის თანაავტორი, პროდიუსერი და რეჟისორი მაიკლ მანია. ფილმი მოგვითხრობს მოკრივე მუჰამედ ალის ცხოვრების 10 წელზე, რომლის როლსაც უილ სმიტი ასრულებს. უილ სმიტმა როლისთვის მომზადებას დაახლოებით 1 წელი დაუთმო. ინტენსიურად ვარჯიშობდა, იკვლევდა ალის მოძრაობებს, საუბრის მანერას და იმ დროის კულტურულ ფონს. სმიტმა მოიმატა დაახლოებით 15 კილოგრამი კუნთოვანი მასა. ყოველდღიურად ვარჯიშობდა მოკრივე პროფესიონალების მეთვალყურეობის ქვეშ. ის ასევე სწავლობდა ალის ცნობილ საბრძოლო სტილს, სწრაფი ფეხის მოძრაობასა და თავის დამახასიათებელ თავდაცვას.

რაც შეეხება ხმის იმიტაციას, უილ სმიტმა დიდი დრო დახარჯა ალის განსხვავებული ხმის აქცენტისა და თავისებური იუმორის ზუსტად ათვისებაზე. თავად ალი კი მოგვიანებით ამბობდა, რომ სმიტმა ძალიან რეალისტურად განასახიერა იგი. ამ ფილმით უილ სმიტმა ოსკარის ნომინაცია მოიპოვა საუკეთესო მსახიობი კაცის კატეგორიაში.

პროექტზე მუშაობა ადრეულ წლებში დაიწყო, ჯერ კიდევ 1992 წელს. პროდიუსერი პოლ არდაჯი ალის დარწმუნებას ცდილობდა, რომ ახალი, ავტორიზებული ბიოგრაფიული ფილმის გადაღების უფლება მიეცა. მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ არდაჯი მხელი მოაწერა კონტრაქტს Sony Pictures-თან, სადაც პროდიუსერ ჯონ პიტერსთან ერთად პროდიუსერ პარტნიორად მუშაობდა. აღსანიშნავია, რომ ალიმ ადრესაკუთარი თავის როლი შეასრულა 1977 წლის ფილმში სახელწოდებით უდიდესი, რომელიც დაფუძნებულია მის ამავე სახელწოდების ავტობიოგრაფიაზე. რაც შეეხება მუსიკალურ მხარეს, ფილმის საუნდტრეკზე აქტიურად მუშაობდა არ ქელი და ჯერმეინი, თუმცა ვხვდებით სხვა არტისტების ტრეკებსაც.

ფილმის ოფიციალური თემა არქელის The World Greatest, რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა დამოუკიდებლადაც. ეს ტრეკი ერთგვარად ასახავს ალის შეუპოვრობასა და სიმბოლურ დიდებას, თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ რეჟისორს სურდა ფილმში ალის ეპოქის კულტურაც ეგრძნოს საზოგადოებას, ამიტომ გამოყენებულია 60-70-იანი წლების მუსიკალური ელემენტებიც. კომპოზიციები აერთიანებს ენერგიულ ჰიპ-ჰოპ რიტმს და დრამატულ ორკესტრულ ნაწილებს. კრებული 2001 წელს გამოვიდა, ხოლო ძირითადი იდეა იყო, რომ მუსიკა ყოფილიყო ძლიერი, შთამაგონებელი და ისტორიულად სანდო, რათა მაყურებელს მუჰამედ ალის სული და ენერგია გადმოეცა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. როგორ შევამოწმოთ ავტომატური გოლუფი? სორგზაზე სიარულისას დააკვირდით, მალე თურთავს სიჩქარეებს, ანუ დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მაღალ ბრუნებზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და ყურადღება მიაქციეთ. შემოწმეთ აღმართზე, კარგად დგას თუ არა, ჩააგდეთ დეში, გაჩერდით აღმართზე და მუხრუჭს ფეხი აუშვით, ის არ უნდა დაგორდეს. იგივე გაიმეორეთ დაღმართზე, ჩააგდეთ ბერკეთი უკუსლის მდგომარეობაში, ანუ არში, და აუშვით ფეხი მუხრუჭს. ავტომობილი მიუხედავად დაღმართისა წინ არ უნდა წავიდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

დღემშვიდობის მეგობრებო, 27 ივლისი, დღის მეორე ნახევარი ავტორადიოზე და ჩვენი ურთიერთობის დასაწყისი, რომელიც გასტანს ღამის 10 საათამდე. უამრავ შეხვედრას გეკმავ თქვენთან საინტერესო და საჭირო სიახლეების ფონზე, საყვარელ მუსიკალურ ნომრებს კი, რა თქმა უნდა, არ მოგაკლებთ, ასე რომ დატოვეთ თქვენი რადიო მიმღები მომართული FM 95.1-ზე და სასიამოვნო დრო გავატაროთ. წარმატებული სამუშაო დღე უნდა გისურვოთ, თუ კი თქვენთვის სამუშაო დღეა, თუ არა და რა თქმა უნდა ბედნიერი დასვენების დღე და თავგადასავლებით სავსე შევხვდებით მომდევნო საათში წინ მუსიკალური პაუზა გელოდებით.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დახრჩეთ.
3: თავზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პონდე, იმგზავრე კომფორტულად დიარეიზაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
7: Damoni, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
8: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
7: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: თუ ახლა თქვენს მანქანასთან მიხვალთ და საქარე მინის ქვედა მარცხენა კუთხეს შეხედავთ, დიდი ალბათობით 17 სიმბოლოსგან შემდგარ უცნაურ კოდს დაინახავთ. ასოები, ციფრები. ერთი შეხედვით შემთხვევითი კომბინაცია, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ავტომობილის პირადობის მოწმობა. მისი სახელია ვინ კოდი და დღეს მის გარეშე მსოფლიოში პრაქტიკულად არც ერთი ავტომობილი არ არსებობს. თუმცა ყოველთვის ასე არ ყოფილა. 1960-იან წლებში ავტომწარმოებლები მანქანებს საკუთარ ნომრებს ანიჭებდნენ. პრობლემა ის იყო, რომ საერთო სტანდარტი არ არსებობდა. ფორდი თავის სისტემას იყენებდა, General Motors-ის სხვას, ევროპულ კომპანიებს კი საერთოდ განსხვავებული წესები ჰქონდათ. შედეგად, ერთი და იმავე ნომრის მქონე ორი სხვადასხვა მანქანა სრულიად რეალური ამბავი იყო და შესაბამისად ეს პოლიციისთვის ნამდვილ კოშმარს წარმოადგენდა. დაზღვევის კომპანიებისთვის კიდევ უფრო დიდი პრობლემა, ხოლო ავტომობილების ქურდებისთვის

0: იდეალური სიტუაცია. მოპარულ მანქანას ნომერს უცვლიდნენ და მისი ნამდვილი ისტორიის პოვნა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდებოდა. 70-იან წლებში ამერიკაში ავტომობილების ქურდობა რეკორდულად გაიზარდა. ყოველწლიურად ასობით ათასი მანქანა ქრებოდა. ზოგს ნაწილებად ჩლიდნენ, ზოგს სხვა შტატში ყიდნენ, ზოგიც საზღვარგარეთ გადახავდათ. ხელისუფლება მიხვდა, რომ მანქანას ისეთივე უნიკალური იდენტიფიკაცია სჭირდებოდა, როგორიც ადამიანს აქვს. 1979 წელს შეიქმნა ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტი. მას შემდეგ ყველა ავტომობილს უნიკალური 17 სიმბოლოიანი ვინ კოდი ენიჭება. მსოფლიოში ორი ერთნაირი ვინ კოდი არ უნდა არსებობდეს. ეს მანქანის თითისანაბეჭდია. პირველი სიმბოლო გეუბნებათ, რომელ ქვეყანაში ავტომობილი წარმოებული. შემდეგ ინიშნები, რომელმა კომპანიამ დაამზადა. შემდეგ უკვე მოდელი, ძრავის ტიპი, ძარის ვერსია, უსაფრთხოების სისტემა, გამოშვების წელი და ქარხანას კი სადაც მანქანა აეწყო. ერთი შეხედვით უბრალო კოდი რეალურად ავტომობილის ბიოგრაფიაა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ იწყება. დღეს ვინ კოდი შეიძლება გაიგოთ, მოხვდა თუ არა მანქანა მძიმე ავარიაში, გამოუცხადებია თუ არა მწარმოებელს მისი გაწვევა, რამდენჯერ შეიცვალა მფლობელი, ზოგჯერ კი რამდენჯერ ჰქონდა გარბენი გადახვეული. სწორედ ამიტომ მეორადი ავტომობილის ყიდვისას გამოცდილი ადამიანები ჯერ ვინ კოდს ამოწმებენ და მხოლოდ შემდეგ უყურებენ თავად მანქანას. არსებობს კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ვინ კოდში არასდროს გამოიყენება ასოები ლათინური I, O და Q. მიზეზი ძალიან მარტივია. ისინი ძალიან გავს ციფრებს 1-სა და 0-ს. რომ არავინ შეცდეს და კოდის გაყალბება არ გამარტივდეს, ეს 300 საერთოდ ამოიღეს. დღეს მსოფლიოში მილიარდზე მეტი ავტომობილი მოძრაობს. თითოეულს თავისი ვინ კოდი აქვს. და სწორედ ამ 17 სიმბოლოს წყალობით შეუძლია პოლიციას, დაზღვევის კომპანიას, ან მყიდველს რამდენიმე წუთში გაიგოს, ნამდვილად ის მანქანაა თუ არა, რასაც გამყიდველი ამტკიცებს და სთავაზობს. ასე რომ, შემდეგ ჯერზე, როდესაც საქარე მინასთან ამ უცნაურ კოდს დაინახავთ, გახსოვდეთ, ეს უბრალოდ ასოებისა და ციფრების რიგი არ არის. ეს არის თქვენი მანქანის მთელი ისტორია, რამდენიმე სანტიმეტრში მოთავსებული.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: games. რეკლამა. შენთვის ვისაც ოფისში ჩდება სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმეთ ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
1: შენ ყველა ნათურა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
7: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ველაფრის მოსწრებას ვდილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
8: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ამჯერად ინფორმაციით ხვდებით მოსალოდნელ ლამინზე. ვარაუდი მინდა წარმოგიდგინოთ ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 28 ივლისია დღეუნალე ქოჩაევლის დასავლეთ საქართველოში მესტიაში. ტემპერატურა 21 გრადუსს გაუტოლდება. სოხუმში ჰაერი 28 გრადუსამდე გათბება. ზუგდიდში ისევე როგორც ქუთაისში მოსალოდნელია 29, ზურგეთში 24, ხოლო ფოცსა და ბათუმში 27 გრადუსი. უნალე ქოამინდია მოსალოდნელი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში. ახალციხეში ტემპერატურა 29 გრადუსამდე აიწევს, ბორჯომში იქნება 28 გრადუსი, სურამში 24, გორში 33, ისევე როგორც თელავში, ცხინვალში 30, ხოლო რუსთავში მაქსიმალური საქართველოს მასშტაბით 36 გრადუსი, ისიც ვივარაუდეს მეტეოროლოგებმა. მოგეხსენებათ, რომ ქარიანია დღევანდელი დღე თბილისში, თუმცა ქარს ხვალ არ უნდა ველოდოთ, უნალეკო მზიან ამინც და 35 გრადუს ტემპერატურას.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
0: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
6: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
9: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საღამო მშვიდობის ამეგობრებო, გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. დავიწყოთ იმით, რომ ანდრია პირლო იტალიის ნაკრების მთავარ მწვრთნელად არ დაინიშნება. ამის შესახებ Sky Sport-ი იტყობინება: წყაროს ცნობით, თუ პირლო იტალიის ნაკრების მწვრთნელი არ გახდება, შესაძლოა ფედერაციის ტექნიკურმა დირექტორმა პაოლო მალდინიმ და მისმა მრჩეველმა ლეონარდომ თანამდებობები დატოვონ. გამოცემის ინფორმაციით, პირლო ერთ-ერთ რუსულ ტოტალიზატორის ელჩი არის. გამოც იტალიის ფეხბურთის ფედერაცია მისი კანდიდატურა დაბლოკა. რამდენიმე დღის წინ ავტორიტეტულმა ჟურნალისტმა ფაბრიციო რომანომ დაწერა, რომ სკვადრა აძურას პირლო გაწვრთნიდა, თუმცა თავად ანდრია პირლომ განაცხადა, რომ მას გადაწყვეტილება უკვე შეატყობინეს და ის იტალიის ნაკრების პოტენციურ თავკაცად აღარ განიხილება.
10: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
9: სოფლიო პირველობის შემდეგ ტრანსფერტ მარკეტმა ფეხბურთელების საბაზრო ფასები უფრო სწორად განაახლა და გაირკვა, რომ საქართველოს ნაკრებმა რეკორდი დაამყარა და ისტორიაში საუკეთესო შედეგი დააფიქსირა. ჩვენი ეროვნული გუნდის საერთო საბაზრო ღირებულება 261 მილიონ ევროზე მეტია. ერთი წლის წინ საქართველოს ნაკრების ფასი 198 მილიონი ევრო იყო და, როგორც ხედავთ, თითქმის ორჯერ გაიზარდა. ორჯერ არა, მაგრამ 50%. მაინც. რა თქმა უნდა, ამხელა ნახტომი ხვიჩა კვარაცხელიას დამსახურებაა, რადგან მხოლოდ ის 140 მილიონი ევრო ღირს დღეისთვის და საერთო ფასის ნახევარზე მეტი სწორედ მასზე მოდის. მეორე ადგილზე გიორგი მიქაუტაძია, მისი ფასი, მისი ღირებულება უფრო სწორად 30 მილიონ ევროს შეადგენს. შემდეგ მოდიან გიორგი მამარდაშვილი 28 მილიონი, ზურიკო დავითაშვილი 12 და ოთარ კიტეიშვილი 5.5 მილიონი ევრო.
10: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
9: გიორგი ქოჩორაშვილი ის ლისაბონის სპორტინგი და ხეტაფეში გადასვლასთან ახლოსაა. პორტუგალიური მედიის ინფორმაციით მოსალოდნელია, რომ კოჩორა ესპანეთში იჯარით და გამოსყიდვის უფლებით დაბრუნდეს. ლისაბონელებს სურთ გიორგის ახლავე გაყიდვა, რათა შარშან დახარჯული 5.5 მილიონი ევრო დაიბრუნონ, მაგრამ ხეტაფე ფინანსური სამართლიანი თამაშის წესებთან დაკავშირებული მთელი რიგი შეზღუდვების წინაშე დგას, რაც ხელს უშლის ახლავე თანხის გადახდაში. ხეტაფემ, რომელსაც ხოსე ბორდალასი წვრთნის 2025-26

0: 6 წლებში ლა ლიგაში გამოსვლა მე7 ადგილზე დაასრულა და კონფერენს ლიგაზეც იასპარეზებს. ასე რომ ნახო დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას და არ არის გამორიცხული გიორგი ქოჩორაშვილმა ესპანეთში გადაინაცვლოს კერძოდ კი ხეტაფეში.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: ბარსელონას და პესეჟეს ყოფილმა მეკარემ არნაუ ტენასმა დროებით ვილიარეალი დატოვა. ვილიარეალმა 25 წლის ტენასი იჯარით მალორკაში გაუშვა, რომელიც გასულ სეზონში სეგუნდა დივიზიონში გავარდა. ტენასი პესეჟედან ვილიარეალში 2025 წლის აგვისტოში გადავიდა და კონტრაქტი 2029 წლის საფულამდე გაუფორმეს. მას გასულ სეზონში ლა ლიგაში 10 მატჩი აქვს მიღებული მონაწილეობა, რომლებშიც 16 გოლიც გაუშვა. ამ დროისთვის ულეს გახდა სპორტის სიახლეები უფრო ცლად შეგიძლია დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით მე დღეს ამით გემშტობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. არსებობს თუ არა 92 ოქტანობაზე დაბალი ხარისხის бенზინი? საწვავის ხარისხი განისაზღვრება ოქტანობით. გავრცელებული საწვავის ხარისხებს შორის ყველაზე დაბლა ცნობილია 92 ოქტანობა.

0: ეკონომიკის საწავი, თუმცა არსებობს უფრო დაბალი, 76-იანი, მაგრამ საქართველოში იგი არ იყიდება. ეკონომიის მიზნით ზოგიერთი მძღოლი საწავში ნავთს ურევს, რომ რაოდენობა მოიმატოს და ამით ბენზინის ოქტანობა აკლდება. ასეთი ბენზინი ძრავისთვის, მაგალითად რომ ვთქვათ, სპირტია ვისკის მაგივრად. ერთი სიტყვით, დაბალ ოქტანობაზე ძრავას ხმა უჩნდება და გირჩევთ ეს არ გააკეთოთ, რადგან ძრავას შეკეთება გაცილებით დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული, ვიდრე ამას ბენზინით ზოგავთ. დაისავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36

0: ლიტრის სარგებელი თითოეულ ლიტრს საწოლზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Soccer Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, ყვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Soccer-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. eurocredit.gr.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-95 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
6: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ამჯერად ინფორმაციით გვხვდებით საწვავის ფასების შესახებ. თვალს გადავავლებთ ტარიფებს. ლუკოილში, გალფსა და რომპეტროლში. ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4 და 18, პრემიუმი 3 და 75 ევრო, რეგულარი 3 და 60 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს გალფში. 4 ლარა და 20 თეთრა ჩაასხამთ სუპერს. პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 77 თეთრი ევრო, რეგულარი 3 და 59 ევრო, დიზელი კი 3 ლარი და 97 თეთრი ღირს. და ბოლოს რაც შეეხება რომპეტროლის ტარიფებს, სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 19 თეთრია, პრემიუმი 3 და 78 ევრო, რეგულარი 3 და 63 ევრო, დიზელი კი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც კუნთები ატროფირდება ფიზიკური დატვირთვის გარეშე, ადამიანის ტვინიც სუსტდება სხვადასხვა გონებრივი აქტივობის გარეშე. თუმცა, რაც მეტად ვავარჯიშებთ ტვინს, მით მეტი ნერვული კავშირი წარმოიქმნება ნეირონებს შორის. რაც უფრო მაღალია თავის ტვინის აქტივობა, მით მეტადაა გააქტიურებული მისი სისხლის მომარაგება და შესაბამისად ჟანგბადით გაჯერება, რაზეც არის დამოკიდებული ადამიანის ინტელექტუალური ჯანმრთელობა. ახალი ინფორმაციის მიღება ტვინის წრთნისა და ვარჯიშის სტაბილური საშუალებაა. ზრდასრული ადამიანებისთვის, რომელთა ცხოვრებასა თუ სამსახურში ჭარბობს რუტინული პროცესები, ინტელექტის საუკეთესო ფორმაში შესანარჩუნებლად საჭიროა ტვინის დამატებითი სტიმულაცია, ანუ ტვინის განვითარებისათვის სპეციალური სავარჯიშო კომპლექსის გამოყენება. უპირველესად, უნდა აღინიშნოს, რომ ტვინის მოქნილობისათვის მნიშვნელოვანია საკვებრაციონსა და საზოგადოდ ცხოვრების წესს მიექცეს ყურადღება. სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვები, სრულფასოვანი ძილი, ფიზიკური აქტივობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი ტვინის მოქნილობისათვის უმნიშვნელოვანესია. ტვინის ეფექტური წრთნა ეფუძნება მეხსიერებისა და ყურადღების ფუნქციათა განვითარებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ვარჯიშებს, ასევე ცალ-ცალკე ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ჰემისფეროების განვითარებას. მოცემული ვარჯიშები ეხმარება ინტუიციისა და შემოქმედებითი უნარების გაძლიერებას. აიღეთ დიდი ზომის ფურცელი და ფანქრები ორივე ხელში. დაიწყეთ ერთნაირი ფიგურების ხატვა ერთდროულად მარცხენა და მარჯვენა ხელებით. თავდაპირველად ეს შეიძლება იყოს წრეები, კვადრატები, დროთა განმავლობაში კი დავალება რამდენადმე გაართულეთ და ორივე ხელით სრულფასოვანი სურათები დახატეთ. თავის ტვინის მარცხენა ჰემისფეროს წრთნაზე საუბრისას უპირველესად იგულისხმება მათემატიკური ამოცანების, რებუსებისა და კროსვორდების ამოხსნა, ასევე ლოგიკური თამაშების შესრულება და ჭადრაკის თამაში. უმჯობესია ტვინის გასავარჯიშებელი კომპლექსური ვარჯიშების გამოყენება.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი, ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1955 577-41-1955. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ავტორადიოზე ხვდებით კიდევ ერთხელ ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინძე და ვარაუდ ცხვალინდელი დღისთვის 28 ივლისისთვის წარმოგიდგენთ. დასავლეთ საქართველოს უნალეკო ამინდიელოდება ხვალ. ტემპერატურა სოხუმში 28 გრადუსი იქნება, მესტიაში 21, ზუგდიდში 29, ზურგეთში 24, ქუთაისში 29, ფოთსა და ბათუმში 27 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. დღე ასევე უნალეკო ჩაივლის აღმოსავლეთ საქართველოში და შედარებით მაღალი ტემპერატურის ფონზე ახალციხეში 29, ბორჯომში 28, სურამში 24, გორსა და თელავში 33, ცხინვალში 30 გრადუსი იქნება, რუსთავში ტემპერატურა ხვალ 16 გრადუსამდე აიწევს. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, მზიანი ამინდია მოსალოდნელი დედაქალაქში და ტემპერატურა დღის განმავლობაში აიწევს 35 გრადუსამდე. დღე უნალეკოდ ჩაივლის და ასევე ქარსაც არ უნდა ველოდოთ ხვალინდელი დღისთვის. ამ მომენტში 28 გრადუსია თბილისში, დღევანდელი დღის ბოლომდე შენარჩუნდება ქარიანი ამინდი.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: Elvare Electromarket იქთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvare Electromarket, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი, სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ, საქმეები კი ერთი მეორეს სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილო, მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
8: ლიბრა, იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
9: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
10: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
1: ბოლო რამდენიმე წელია კანის მოვლის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გაჯეტი LED ნიღაბია. თუ ადრე წითელი და ლურჯი სინათლის თერაპია მხოლოდ დერმატოლოგიურ კლინიკებსა და ესთეტიკურ ცენტრებში გამოიყენებოდა, დღეს მსგავსი მოწყობილობების შეძენა თითქმის ყველა შეუძლია. სოციალურ ქსელებში არაერთი ცნობილი სახე თუ ბიუტი ბლოგერი ყოველდღიურ რუტინაში LED ნიღბებს იყენებს და გვპირდება, რომ რამდენიმე კვირაში კანი უფრო სუფთა, გლუვი და ახალგაზრდული გახდება. მაგრამ რამდენად შეესაბამება ეს დაპირებები რეალობას? LED თერაპია კანზე სხვადასხვა სიგრძის სინათლის ტალღებით ზემოქმედებს. განსხვავებული ფერის სინათლეს განსხვავებული დანიშნულება აქვს, თუმცა ყველაზე შესწავლილი და ფართოდ გამოყენებული ორი მათგანია: წითელი და ლურჯი. წითელი სინათლის თერაპია ბოლო წლებში anti-age მიმართულების ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო მეთოდად მიიჩნევა. კვლევების მიხედვით, შესაბამისი ტალღის სიგრძის წითელი სინათლე აღწევს კანის შედარებით ღრმა ფენებში და უჯრედებში ენერგიის გამომუშავებას ასტიმულირებს. სწორედ ამიტომ, რეგულარული გამოყენებისას შესაძლოა გაუმჯობესდეს კოლაგენის გამომუშავება, შემცირდეს წვრილი ნაოჭების ხილვადობა, გაიზარდოს კანის ელასტიკურობა, კანი უფრო ერთგვაროვანი და ნათელი გახდეს. თუმცა სპეციალისტები ხაზს უსვამენ, რომ LED ნიღაბი ბოტოქსის, ფილერების ან პროფესიული ლაზერის პროცედურების ალტერნატივა არ არის. მისი ეფექტი გაცილებით ნაზი და თანდათანობითია, ამიტომ შედეგისთვის მოთმინება აუცილებელი. LED ნიღბების მეორე ყველაზე მოთხოვნადი ფუნქცია აკნეს მკურნალობაა. ლურჯი სინათლე მოქმედებს იმ ბაქტერიებზე, რომლებიც ანთებითი გამონაყარის განვითარებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ. სწორედ ამიტომ, სუბუქი და საშუალო სიმძიმის აკნეს შემთხვევაში რეგულარული გამოყენება ზოგიერთ ადამიანს ნამდვილად ეხმარება. ამასთან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ ძიმე აკნეს LED ნიღაბი ვერ განკურნავს. ჰორმონალური აკნეს დროს მხოლოდ სინათლის თერაპია საკმარისი არ არის. საუკეთესო შედეგს ხშირად კანის წორ მოვლასა და ექიმის მიერ დანიშნულ მკურნალობასთან ერთად იძლევა. ბევრ საინტერესებს, თუ LED თერაპია მართლაც მუშაობს, რატომ გვთავაზობენ იგივე პროცედურას ესთეტიკურ კლინიკებშიც? პასუხი მარტივია: პროფესიული მოწყობილობები გაცილებით მაღალი სიმძლავრით მუშაობს. ზუსტად განსაზღვრული ტალღის სიგრძე აქვს და სპეციალისტის კონტროლის ქვეშ გამოიყენება. სწორედ ამიტომ შედეგიც ხშირად უფრო სწრაფი და შესამჩნევია. სახლის პირობებში გამოყენებისთვის განკუთვნილი LED ნიღბები უსაფრთხოების მიზნით ნაკლებად ინტენსიურია. შესაბამისად, ეფექტის მისაღებად მათი გამოყენება კვირების, ზოგჯერ კი თვეების განმავლობაშია საჭირო. LED ნიღბის ეფექტურობა დიდწილად დამოკიდებულია რეგულარულობაზე. სპეციალისტების უმეტესობა გვირჩევს, ნიღაბი გამოვიყენოთ სრულად გასუფთავებულ კანზე, დავიცვათ მწარმოებლის მიერ რეკომენდირებული დრო. პროცედურის შემდეგ გამოვიყენოთ დამატენიანებელი საშუალებები და არ ველოდოთ შედეგს რამდენიმე გამოყენების შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების საკითხიც. სერტიფიცირებული LED ნიღბები უმეტეს შემთხვევაში უსაფრთხოდ მიიჩნევა. ისინი არ ასხივებენ ультраისფერ სხივებს და კანს არ წვავენ. თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში მათი გამოყენება რეკომენდირებული არ არის, მაგალითად ფოტომგრძნობელობის დროს, თუ ადამიანი იღებს ფოტომგრძნობელობის გამომწვევ მედიკამენტებს, ასევე თვალის ზოგიერთი დაავადების არსებობისას და იმ შემთხვევაში, თუ ამის შესახებ ექიმი აფრთხილებს. LED ნიღაბი ნამდვილად არ არის მხოლოდ TikTok-ის მორიგი ტრენდი. წითელი და ლურჯი სინათლის თერაპიის ეფექტურობაზე არაერთი სამეცნიერო კვლევა არსებობს, განსაკუთრებით მსუბუქი აკნესა და კანის დაბერების ადრეული ნიშნების მიმართულებით. თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია მოლოდინის სწორად განსაზღვრაც. LED ნიღაბი არ არის სასწაულმოქმედი მოწყობილობა, რომელიც რამდენიმე პროცედურაში 10 წლეულებს მოგაკლებთან აკნეს სამუდამოდ გააქრობს. ის უფრო დამხმარე ინსტრუმენტია, რომელიც სწორ სკინკეერთან მზისგან დაცვასა და საჭიროების შემთხვევაში პროფესიულ მკურნალობასთან ერთად მუშაობს.
0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. სიტუაცია: დილას ავტომობილის ძრავა ცივზე უკეთ იქოქება ვიდრე ცხელზე. რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? უმეტესად დამნაშავე ჰაერის მიწოდების შეზღუდვა. ძირითადად ეს შეიძლება იყოს გაბინდული ჰაერის ფილტრი, მაგრამ არ არის გამორიცხული ჰაერის შემწომილსაც რამე ბლოკავდეს. ვინაიდან ცივ ძრავას დასაქოქად შეზღუდული რაოდენობის ჰაერი და მეტი საწვავი სჭირდება, ამის მიზეზი შეიძლება ასევე საწვავის მიწოდების გაჭედილი ფილტრიც იყოს. ნაკლები ალბათობით, მაგრამ შესაძლებელია გასაწმენდი იყოს ეგრეთ წოდებული ფარსონები და ის არ აფრქვევდეს სათანადოდ საწვავს. ამ შემთხვევაშიც ცივზე უფრო მარტივად იქოქება, ვიდრე ცხელზე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Туплопт микроанмцире бизнес. Да твиури бруно арагематеба 7500 ларс. Мойтховет საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: აბერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: პარალელური სასხლის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სასხლს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-3-2-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: საათი თავის დასასრულს უახლოვდება, ჩვენ კი ამჯერად ერთმანეთს ინფორმაციით ხვდებით ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილება მინდა წარმოგიდგინოთ, რომლის მიხედვით 2.62 თეთრადაა შეფასებული 1 ამერიკული დოლარი ევროგაუტოლ და 2.99 თეთრს გირვანქას სტერლინგმა 3.50 თეთრი შეადგინა, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი გახლავთ.
1: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: თუ ახლა თქვენს მანქანასთან მიხვალთ და საქარე მინის ქვედა მარცხენა კუთხეს შეხედავთ, დიდი ალბათობით 17 სიმბოლოსგან შემდგარ უცნაურ კოდს დაინახავთ. ასოები, ციფრები. ერთი შეხედვით შემთხვევითი კომბინაცია, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ავტომობილის პირადობის მოწმობა. მისი სახელია ვინ კოდი და დღეს მის გარეშე მსოფლიოში პრაქტიკულად არც ერთი ავტომობილი არ არსებობს. თუმცა ყოველთვის ასე არ ყოფილა. 1960-იან წლებში ავტომწარმოებლები მანქანებს საკუთარ ნომრებს ანიჭებდნენ. პრობლემა ის იყო, რომ საერთო სტანდარტი არ არსებობდა. Ford-ი თავის სისტემას იყენებდა, General Motors-ი სხვას, ევროპულ კომპანიებს კი საერთოდ განსხვავებული წესები ჰქონდათ. შედეგად, ერთი და იმავე ნომრის მქონე ორი სხვადასხვა მანქანა სრულიად რეალური ამბავი იყო და შესაბამისად ეს პოლიციისთვის ნამდვილ кошмарს წარმოადგენდა. დაზღვევის კომპანიებისთვის კიდევ უფრო დიდი პრობლემა, ხოლო ავტომობილების ქურდებისთვის იდეალური სიტუაცია. მოპარულ მანქანას ნომერს უცვლიდნენ და მისი ნამდვილი ისტორიის პოვნა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდებოდა. 70-იან წლებში ამერიკაში ავტომობილების ქურდობა რეკორდულად გაიზარდა. ყოველწლიურად ასობით ათასი მანქანა ქრებოდა. ზოგს ნაწილებად ჩლიდნენ, ზოგს სხვა შტატში ყიდნენ, ზოგიც საზღვარგარეთ გადახავდათ. ხელისუფლება მიხვდა, რომ მანქანას ისეთივე უნიკალური იდენტიფიკაცია სჭირდებოდა, როგორიც ადამიანს აქვს. 1979 წელს შეიქმნა ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტი. მას შემდეგ ყველა ავტომობილს უნიკალური 17 სიმბოლოიანი ვინ კოდი ენიჭება. მსოფლიოში ორი ერთნაირი ვინ კოდი არ უნდა არსებობდეს. ეს მანქანის თითისანაბეჭდია. პირველი სიმბოლო გეუბნებათ, რომელ ქვეყანაშია ავტომობილი წარმოებული. შემდეგი ნიშნები, რომელმა კომპანიამ დაამზადა. შემდეგ უკვე მოდელი, ძრავის ტიპი, ძარის ვერსია, უსაფრთხოების სისტემა, გამოშვების წელი და ქარხანას კი სადაც მანქანა აეწყო. ერთი შეხედვით უბრალო კოდი რეალურად ავტომობილის ბიოგრაფიაა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ იწყება. დღეს ვინ კოდი შეიძლება გაიგოთ, მოხვდა თუ არა მანქანა მძიმე ავარიაში, გამოუცხადებია თუ არა მწარმოებელს მისი გაწვევა, რამდენჯერ შეიცვალა მფლობელი, ზოგჯერ კი რამდენჯერ ჰქონდა გარბენი გადახვეული. სწორედ ამიტომ მეორადი ავტომობილის ყიდვისას გამოცდილი ადამიანები ჯერ ვინ კოდს ამოწმებენ და მხოლოდ შემდეგ უყურებენ თავად მანქანას. არსებობს კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ვინ კოდში არასდროს გამოიყენება ასოები ლათინური I, O და Q. მიზეზი ძალიან მარტივია. ისინი ძალიან გავს ციფრებს 1-სა და 0-ს. რომ არავინ შეცდეს და კოდის გაყალბება არ გამარტივდეს, ეს სამიასო საერთო დამოიღეს. დღეს მსოფლიოში მილიარდზე მეტი ავტომობილი მოძრაობს. თითოეულს თავისი ვინ კოდი აქვს. და სწორედ ამ 17 სიმბოლოს წყალობით შეუძლია პოლიციას, დაზღვევის კომპანიას, ან მყიდველს რამდენიმე წუთში გაიგოს, ნამდვილად ის მანქანა თუ არა, რასაც გამყიდველი ამტკიცებს და სთავაზობს. ასე რომ, შემდეგ ჯერზე, როდესაც საქარე მინასთან ამ უცნაურ კოდს დაინახავთ, გახსოვდეთ, ეს უბრალოდ ასოებისა და ციფრების რიგი არ არის. ეს არის თქვენი მანქანის მთელი ისტორია, რამდენიმე სანტიმეტრში მოთავსებული.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: უფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიურებრ უნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
6: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
5: თავზე გამახსენდა.
7: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ ფორტულად დიერეისაში. გამოგენებისა გაიცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკლეს.
8: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
9: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილის, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 19

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ და წარმოგიდგენთ ცნობას ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ სამშაბათია, გახლავთ 28 ივლისი, უნალეკო ჩაივლის დღე დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა მესტიაში 21, სოხუმში 28, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ზურგეთში 24 გრადუსი იქნება, ფოცსა და ბათუმში კი ჰაერი 27 გრადუსამდე გატვება. უნალეკო ამინდი ელოდება აღმოსავლეთ საქართველოსაც, ახალციხეში 29, ბორჯომში 28, სურამში 24, გორში ისევე როგორც თელავში 33, ცხინვალში 30, რუსთავში კი 16 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი. და ბოლოს ვარაუდი მოვისმინოთ თბილისისთვის, სადაც ხვალ უნალეკო და მზიანი ამინდი გველოდება, ჩადგება ქარიც, 35 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა ხვალ თბილისში, სადაც ამ მომენტში 28 გრადუსი სიტყვა ფიქსირდება.
3: გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩარტე რადიო და მოისმინე ავტორადიო შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: რეკლამა.
1: გაივლით უარად ეგ დათვალიერებას, თუ შენი მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იქნება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ შეამოწმეთ ეგ დათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადეთ თანხა და დასკიპეთ ეგ დათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ეგ დათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
2: Yamaha XSR900 და XSR900 GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვანი ოვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: რაღაცას გითხავ ხო?
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
2: ავტორადიო ეთერში.
3: როგორ მოიქცეთ თუ საქარე მინისაწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს? ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შეცვლილია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ ბრტყელტუჩა და ძირითადი ღეროს გადაგრეხით ორ წამში მოაგვაროთ ეს პრობლემა. საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16101.
2: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: დღეს სწრაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრებას ვდილობ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ ჩენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
8: ლიბრა, იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
9: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: ის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დრო საინტერესო სიახლეებს გადავავლო თვალი უცხოეთიდან კანარის კუნძულებით დავიწყოთ, სადაც გადაწყვიტეს, რომ ტურიზმისგან მიღებული შემოსავლები არამხოლოდ ეკონომიკისთვის, არამედ გარემოს დაცვისთვისაც გამოიყენონ. ესპანეთის არქიპელაგმა ახალი პროგრამა Regnexti დაიწყო, რომლის მიზანია ტურიზმის გავლენის შემცირება და ბუნებრივი ტერიტორიების აღდგენა. პროგრამის ფარგლებში ტურისტებს შესაძლებლობა ექნებათ სურვილის შემთხვევაში გადაიხადონ დამატებითი თანხა, რომელიც პირდაპირ მოხმარდება ეკოლოგიურ პროექტებს. განსხვავებით ზოგიერთი ევროპული ქალაქისგან, სადაც ტურისტული გადასახადი სავალდებულოა, კანარის კუნძულებზე ეს შენატანი ნებაყოფლობითი იქნება. მიღებული თანხები კი მოხმარდება ტყეების აღდგენას, ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვას, იშვიათი სახეობების შენარჩუნებას, ემისიების შემცირებას და ადგილობრივი თემების მხარდაჭერას. პროექტები განხორციელდება არქიპელაგის მთავარ კუნძულებზე, ტენერიფეზე, გრან-კანარიაზე, ლანსაროტეზე, ლა-პალმაზე, ლა-გომერასა და ელ-იეროზე. კანარის კუნძულები ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტურისტული მიმართულებაა, მოგეხსენებათ ევროპაში მხოლოდ 2025 წელს არქიპელაგს 18 მილიონ 400 000 ადამიანი ეწვია. ტურისტების დიდი ნაკადი მნიშვნელოვან ეკონომიკურ სარგებელს ქმნის, თუმცა პარალელურად ზრდის ზეწოლას ბუნებრივ რესურსებზე. ადგილობრივი ხელისუფლება აცხადებს, რომ ახალი მიდგომა მიზნად ისახავს რეგენერაციული ტურიზმის განვითარებას. მოდელს, რომლის მიხედვითაც ტურიზმი არ იყენებს ბუნებას და ხელს უწყობს მის აღდგენას, პროექტის ეფექტურობას შეაფასებენ ისეთი მაჩვენებლებით, როგორიცაა დაბინძურების შემცირება, ეკოსისტემების აღდგენა და ბიომრავალფეროვნების გაუმჯობესება. კანარის კუნძულებისთვის ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ბოლო წლებში რეგიონში გაიზარდა შეშფოთება მასობრივი ტურიზმის გავლენაზე, მათ შორის საცხოვრებლის ფასების ზრდაზე, ინფრასტრუქტურის დატვირთვასა და ბუნებრივ ტერიტორიებზე ზეწოლაზე. ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ ახალი პროგრამა ტურიზმს პრობლემის ნაცვლად დაცვის მექანიზმად გადააქცევს და სხვა პოპულარული ტურისტული რეგიონებისთვისაც მაგალითი გახდება. საინტერესოა, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ერთი მუსიკალური ნომერი და ისევ ხვდება ერთმანეთს ამჯერად ინფორმაციით ვალუტის კურსზე.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.
2: ინფორმაციით გვხვდებით ვალუტის კურსის შესახებ. ამჯერად ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას გადავავლებთ თვალს, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარია შეფასებული 2.62 თეთრად, 1 ევროს ღირებულებამ შეადგინა 2.99 თეთრი. კირვანქა სტერლინგი 3.50 და 50 თეთრს გაუტოლდა, ხოლო თურქული ლირის ფასი დღეისათვის 5 თეთრში ადგენს. საათი შლაგერს მოისმენთ, მოისმენთ ასევე გადაცემას ადრენალინ, ჩვენს მორიგ შეხვედრამ და ინფორმაციით მოსალოდნელ ლამიცა.
1: Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: დღის Schlageris sponsoria GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც კუნთები ატროფირდება ფიზიკური დატვირთვის გარეშე, ადამიანის ტვინიც სუსტდება სხვადასხვა გონებრივი აქტივობის გარეშე. თუმცა, რაც მეტად ვავარჯიშებთ ტვინს, მით მეტი ნერვული კავშირი წარმოიქმნება ნეირონებს შორის. რაც უფრო მაღალია თავის ტვინის აქტივობა, მით მეტადაა გააქტიურებული მისი სისხლის მომარაგება და შესაბამისად ჟანგბადით გაჯერება, რაზეც არის დამოკიდებული ადამიანის ინტელექტუალური ჯანმრთელობა. ახალი ინფორმაციის მიღება ტვინის წრთნისა და ვარჯიშის სტაბილური საშუალებაა. ზრდასრული ადამიანებისთვის, რომელთა ცხოვრებასა თუ სამსახურში ჭარბობს რუტინული პროცესები, ინტელექტის საუკეთესო ფორმაში შესანარჩუნებლად საჭიროა ტვინის დამატებითი სტიმულაცია, ანუ ტვინის განვითარებისათვის სპეციალური სავარჯიშო კომპლექსის გამოყენება. უპირველესად, უნდა აღინიშნოს, რომ ტვინის მოქნილობისათვის მნიშვნელოვანია საკვებრაციონსა და საზოგადოდ ცხოვრების წესს მიექცეს ყურადღება. სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვები, სრულფასოვანი ძილი, ფიზიკური აქტივობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი ტვინის მოქნილობისათვის უმნიშვნელოვანესია. ტვინის ეფექტური წრთნა ეფუძნება მეხსიერებისა და ყურადღების ფუნქციათა განვითარებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ვარჯიშებს, ასევე ცალ-ცალკე ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ჰემისფეროების განვითარებას. მოცემული ვარჯიშები ეხმარება ინტუიციისა და შემოქმედებითი უნარების გაძლიერებას. აიღეთ დიდი ზომის ფურცელი და ფანქრები ორივე ხელში. დაიწყეთ ერთნაირი ფიგურების ხატვა ერთდროულად მარცხენა და მარჯვენა ხელებით. თავდაპირველად ეს შეიძლება იყოს წრეები, კვადრატები, დროთა განმავლობაში კი დავალება რამდენადმე გაართულეთ და ორივე ხელით სრულფასოვანი სურათები დახატეთ. თავის ტვინის მარცხენა ჰემისფეროს წრთნაზე საუბრისას უპირველესად იგულისხმება მათემატიკური ამოცანების, რებუსებისა და კროსვორდების ამოხსნა, ასევე ლოგიკური თამაშების შესრულება და ჭადრაკის თამაში. უმჯობესია ტვინის გასავარჯიშებელი კომპლექსური ვარჯიშების გამოყენება.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
2: Tuplopt mikro an mtsire biznes da tviure bruno aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-444-242.
3: Pasporti avighe, biletebi avighe.
4: Rats tavaria tavi ar dagrchet.
3: Tavarze gamaxsenda.
5: ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მეორე ისრაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოგვითი მოვლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
1: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
6: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი ცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
8: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
9: 2

კიდევ ერთხელ საღამომშვიდობის თვალი. ამინდის პროგნოზ გადავალოთ. თვალინდელი დღისთვის 28 ივლისს დასავლეთ საქართველოს. უნალეკო ამინდი ელოდება, ხოლო რაც შეეხება ტემპერატურას, მესტიაში 21, სოხუმში 28, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ზურგეთში 24 გრადუსი იქნება, 27 გრადუსამდე აეწევს ტემპერატურა ფოთსა და ბათუმში. უნალეკო ამინდი მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში 29, ბორჯომში 28 გრადუსი სიტყვა ნავარაუდევი, სურამში 24, გორსა და თელავში 33, ცხინვალში 30, რუსთავში კი 26 გრადუსი სიტყვა იქნება. ხოლო უნალეკო მზიანი დღე ელოდება. ასევე თბილისში საკმაოდ მაღალი იქნება ტემპერატურა, დედაქალაქში ჰაერი 35 გრადუსამდე გატბება, ჩადგება ქარიც. ამ მომენტში კი თბილისში 27 გრადუსი სიტყვა.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ავერსში. ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე

0: 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.ჯი.
1: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
6: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
1: ბოლო რამდენიმე წელია კანის მოვლის ინდუსტრიაში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გაჯეტი LED ნიღაბია. თუ ადრე წითელი და ლურჯი სინათლის თერაპია მხოლოდ დერმატოლოგიურ კლინიკებსა და ესთეტიკურ ცენტრებში გამოიყენებოდა, დღეს მსგავსი მოწყობილობების შეძენა თითქმის ყველა შეუძლია. სოციალურ ქსელებში არაერთი ცნობილი სახე თუ ბიუტი ბლოგერი ყოველდღიურ რუტინაში LED ნიღბებს იყენებს და გვპირდება, რომ რამდენიმე კვირაში კანი უფრო სუფთა, გლუვი და ახალგაზრდული გახდება. მაგრამ რამდენად შეესაბამება ეს დაპირებები რეალობას? LED თერაპია კანზე სხვადასხვა სიგრძის სინათლის ტალღებით ზემოქმედებს. განსხვავებული ფერის სინათლეს განსხვავებული დანიშნულება აქვს, თუმცა ყველაზე შესწავლილი და ფართოდ გამოყენებული ორი მათგანია: წითელი და ლურჯი. წითელი სინათლის თერაპია ბოლო წლებში anti-age მიმართულების ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო მეთოდად მიიჩნევა. კვლევების მიხედვით, შესაბამისი ტალღის სიგრძის წითელი სინათლე აღწევს კანის შედარებით ღრმა ფენებში და უჯრედებში ენერგიის გამომუშავებას ასტიმულირებს. სწორედ ამიტომ, რეგულარული გამოყენებისას შესაძლოა გაუმჯობესდეს კოლაგენის გამომუშავება, შემცირდეს წვრილი ნაოჭების ხილვადობა, გაიზარდოს კანის ელასტიკურობა, კანი უფრო ერთგვაროვანი და ნათელი გახდეს. თუმცა სპეციალისტები ხაზს უსვამენ, რომ LED ნიღაბი ბოტოქსის, ფილერების ან პროფესიული ლაზერის პროცედურების ალტერნატივა არ არის. მისი ეფექტი გაცილებით ნაზი და თანდათანობითი, ამიტომ შედეგისთვის მოთმინება აუცილებელი. LED ნიღბების მეორე ყველაზე მოთხოვნადი ფუნქცია აკნეს მკურნალობაა. ლურჯი სინათლე მოქმედებს იმ ბაქტერიებზე, რომლებიც ანთებითი გამონაყარის განვითარებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ. სწორედ ამიტომ, სუბუქი და საშუალო სიმძიმის აკნეს შემთხვევაში რეგულარული გამოყენება ზოგიერთ ადამიანს ნამდვილად ეხმარება. ამასთან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ ძიმე აკნეს LED ნიღაბი ვერ განკურნავს. ჰორმონალური აკნეს დროს მხოლოდ სინათლის თერაპია საკმარისი არ არის. საუკეთესო შედეგს ხშირად კანის წორ მოვლასა და ექიმის მიერ დანიშნულ მკურნალობასთან ერთად იძლევა. ბევრს აინტერესებს, თუ LED თერაპია მართლაც მუშაობს, რატომ გვთავაზობენ იგივე პროცედურას ესთეტიკურ კლინიკებშიც? პასუხი მარტივია: პროფესიული მოწყობილობები გაცილებით მაღალი სიმძლავრით მუშაობს. ზუსტად განსაზღვრული ტალღის სიგრძე აქვს და სპეციალისტის კონტროლის ქვეშ გამოიყენება. სწორედ ამიტომ შედეგიც ხშირად უფრო სწრაფი და შესამჩნევია. სახლის პირობებში გამოყენებისთვის განკუთვნილი LED ნიღბები უსაფრთხოების მიზნით ნაკლებად ინტენსიურია. შესაბამისად, ეფექტის მისაღებად მათი გამოყენება კვირების, ზოგჯერ კი თვეების განმავლობაშია საჭირო. LED ნიღბის ეფექტურობა დიდწილად დამოკიდებულია რეგულარულობაზე. სპეციალისტების უმეტესობა გვირჩევს, ნიღაბი გამოვიყენოთ სრულად გასუფთავებულ კანზე, დავიცვათ მწარმოებლის მიერ რეკომენდირებული დრო. პროცედურის შემდეგ გამოვიყენოთ დამატენიანებელი საშუალებები და არ ველოდოთ შედეგს რამდენიმე გამოყენების შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების საკითხიც. სერტიფიცირებული LED ნიღბები უმეტეს შემთხვევაში უსაფრთხოდ მიიჩნევა. ისინი არ ასხივებენ ультраისფერ სხივებს და კანს არ წვავენ. თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში მათი გამოყენება რეკომენდირებული არ არის, მაგალითად ფოტომგრძნობელობის დროს. თუ ადამიანი იღებს ფოტომგრძნობელობის გამომწვევ მედიკამენტებს, ასევე თვალის ზოგიერთი დაავადების არსებობისას და იმ შემთხვევაში, თუ ამის შესახებ ექიმი აფრთხილებს. LED ნიღაბი ნამდვილად არ არის მხოლოდ TikTok-ის მორიგი ტრენდი. წითელი და ლურჯი სინათლის თერაპიის ეფექტურობაზე არაერთი სამეცნიერო კვლევა არსებობს, განსაკუთრებით მსუბუქი აკნესა და კანის დაბერ

0: ნაკრების ადრეული ნიშნების მიმართულებით. თუმცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია მოლოდინის სწორად განსაზღვრაც. ლედნიღაბი არ არის სასწაულმოქმედი მოწყობილობა, რომელიც რამდენიმე პროცედურაში 10 წლეულებს მოგაკლებთან აკნეს სამუდამოდ გააქრობს. ის უფრო დამხმარე ინსტრუმენტია, რომელიც სწორ სკინკეერთან მზისგან დაცვასა და საჭიროების შემთხვევაში პროფესიულ მკურნალობასთან ერთად მუშაობს.
1: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.

0: რეკლამა. Speedis Premium ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდის Speedi. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც ტრეკზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedi. შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი, გირჩევთ ზაფხულის დღეს.

0: შემზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
0: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

საწოვის ფასებზე კიდევ ერთხელ გადავავლებ თვალს ინფორმაცია სამ შემთხვევაში ვეცნობით ტარიფებს ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. ვისოლში სუპერი 4 და 18 პრემიუმი 3.77 ევრო, რეგულარი 3.73, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს. რაც შეეხება სოკარის ტარიფებს, 4 ლარად და 12 თეთრად შეიძენ სუპერს პრემიუმის ფასი 3 ლარი და 73 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.59, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 5 თეთრი ღირს. და ბოლოს პორტალის ტარიფებზე ვისაუბროთ. სუპერი 3.84, პრემიუმი 3.69 ევრო, რეგულარი 3.94, ევროდიზელი კი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
0: თუ აღმართზე უკუსვით ასვლა უჭირს, საბურავები თითქოს ბუქსაობს და ოდნო წინ მიგორავს. რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს? არ საუბრობთ ძალიან მკვეთრ დაღმართზე. თუ აღმართი არც ისე დაქანებულია, მაშინ პრობლემა შეიძლება ორგვარი იყოს. 1. გამოსაცვლელია ავტომატური კოლოფის ზეთი. ის როგორც იცით, მოდების ფუნქციას ასრულებს, ანუ ზეთის წნევის ხარჯზე ხდება იმ ფუნქციების ჩანაცვლება, რასაც მოდება საკუთარ თავზე იღებს. მეორე. შეიძლება კბილანის პრობლემაც იყოს. შესაძლოა დაზიანებულია უკუსვლის კბილანა. თუ ეს ყველაფერი არ ხდება ძალიან მკვეთრ აღმართზე და ხიდების ჩართვამაც არ უშველა, მაშინ მიაკითხეთ ხელოსანს, რომელიც ზუსტ დიაგნოზს დასვამს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ლონდონ. ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
0: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: Hay tantas cosas que quiero decirte. Yo quiero hacer por ti. But first we must dance.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: თუ ახლა თქვენს მანქანასთან მიხვალთ და საქარე მინის ქვედა მარცხენა კუთხეს შეხედავთ, დიდი ალბათობით 17 სიმბოლოსგან შემდგარ უცნაურ კოდს დაინახავთ. ასოები, ციფრები. ერთი შეხედვით შემთხვევითი კომბინაცია, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ავტომობილის პირადობის მოწმობა. მისი სახელია ვინ კოდი და დღეს მის გარეშე მსოფლიოში პრაქტიკულად არც ერთი ავტომობილი არ არსებობს. თუმცა ყოველთვის ასე არ ყოფილა. 1960-იან წლებში ავტომწარმოებლები მანქანებს საკუთარ ნომრებს ანიჭებდნენ. პრობლემა ის იყო, რომ საერთო სტანდარტი არ არსებობდა. Ford-ი თავის სისტემას იყენებდა, General Motors-ი სხვას, ევროპულ კომპანიებს კი საერთოდ განსხვავებული წესები ჰქონდათ. შედეგად, ერთი და იმავე ნომრის მქონე ორი სხვადასხვა მანქანა სრულიად რეალური ამბავი იყო და შესაბამისად ეს პოლიციისთვის ნამდვილ кошмарს წარმოადგენდა. დაზღვევის კომპანიებისთვის კიდე უფრო დიდი პრობლემა, ხოლო ავტომობილების ქურდებისთვის იდეალური სიტუაცია. მოპარულ მანქანას ნომერს უცვლიდნენ და მისი ნამდვილი ისტორიის პოვნა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდებოდა. 70-იან წლებში ამერიკაში ავტომობილების ქურდობა რეკორდულად გაიზარდა. ყოველწლიურად ასობით ათასი მანქანა ქრებოდა. ზოგს ნაწილებად შლიდნენ, ზოგს სხვა შტატში ყიდნენ, ზოგიც საზღვარგარეთ გადახავდათ. ხელისუფლება მიხვდა, რომ მანქანას ისეთივე უნიკალური იდენტიფიკაცია სჭირდებოდა, როგორიც ადამიანს აქვს. 1969 წელს შეიქმნა ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტი. მას შემდეგ ყველა ავტომობილს უნიკალური 17 სიმბოლოიანი ვინ კოდი ენიჭება. მსოფლიოში ორი ერთნაირი ვინ კოდი არ უნდა არსებობდეს. ეს მანქანის თითისანა ბეჭდია. პირველი სიმბოლო გეუბნებათ, რომელ ქვეყანაში ავტომობილი წარმოებული. შემდეგ ინიშნები, რომელმა კომპანიამ დაამზადა. შემდეგ უკვე მოდელი, ძრავის ტიპი, ძარის ვერსია, უსაფრთხოების სისტემა, გამოშვების წელი და ქარხანას კი სადაც მანქანა აეწყო. ერთი შეხედვით უბრალო კოდი რეალურად ავტომობილის ბიოგრაფიაა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ იწყება. დღეს ვინ კოდი შეიძლება გაიგოთ, მოხვდა თუ არა მანქანა მძიმე ავარიაში, გამოუცხადებია თუ არა მწარმოებელს მისი გაწვევა, რამდენჯერ შეიცვალა მფლობელი, ზოგჯერ კი რამდენჯერ ჰქონდა გარბენი გადახვეული. სწორედ ამიტომ მეორადი ავტომობილის ყიდვისას გამოცდილი ადამიანები ჯერ ვინ კოდს ამოწმებენ და მხოლოდ შემდეგ უყურებენ თავად მანქანას. არსებობს კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ვინ კოდში არასდროს გამოიყენება ასოები ლათინური I, O და Q. მიზეზი ძალიან მარტივია. ისინი ძალიან გავს ციფრებს 1-სა და 0-ს. რომ არავინ შეცდეს და კოდის გაყალბება არ გამარტივდეს, ეს 300-ს საერთოდ ამოიღეს. დღეს მსოფლიოში მილიარდზე მეტი ავტომობილი მოძრაობს. თითოეულს თავისი ვინ კოდი აქვს. და სწორედ ამ 17 სიმბოლოს წყალობით შეუძლია პოლიციას, დაზღვევის კომპანიას, ან მყიდველს რამდენიმე წუთში გაიგოს, ნამდვილად ის მანქანაა თუ არა, რასაც გამყიდველი ამტკიცებს და სთავაზობს. ასე რომ, შემდეგ ჯერზე, როდესაც საქარე მინასთან ამ უცნაურ კოდს დაინახავთ, გახსოვდეთ, ეს უბრალოდ ასოებისა და ციფრების რიგი არ არის. ეს არის თქვენი მანქანის მთელი ისტორია, რამდენიმე სანტიმეტრში მოთავსებული.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Uploft micro and mcire business. Da tviurebrunu aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% ani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit. 2
1: 4482. Biznesistvis sesxis ageba ginda naklebi biurokratit. Mikrobanki MBC gtavazobs biznes sesxs uzravi khonebis an avtomobilis uzrunvelkopit. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
4: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ის შენ გმუხდავს ავტორადიო
1: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
2: მაშასე მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დააცნობას მოსალოდნელ ამინდზე წარმოგიდგენ თხვალინდელი დღისთვის ხვალულს და 8 ივლისია დასავლეთ საქართველოს უნალეკო ამინდი ელოდება ტემპერატურა მესტიაში 21 გრადუსი იქნება სოხუმში 28 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ზუგდიდსა და ქუთაისში ზურგეთში 24 ფოთსა და ბათუმში კი 27 გრადუსი სითბო იქნება უნალეკო ამინდი ელის აღმოსავლეთ საქართველოსა ცხვალ ახალციხეში 29 ბორჯომში 28 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი სურამში 24, გორსა და თელავში 33, ცხინვალში 30, რუსთავში 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს. დედაქალაქ სხვალ უნალეკო და მზიანი ამინდი ელოდება, აგრეთვე ტემპერატურა 35 გრადუსამდე აიწევს. ამ მომენტში თბილისში 26 გრადუსი სითბო ფიქსირდება.

0: რეკლამა. ფლობთ მიკრონ მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: გაივლი თუ არა ტექსტ თვალიერებას გაბზარული საქარე მინით. ყველაფერს აგიხსნი. გრინვეის საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნა ტექ ინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექ ინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი.
3: ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1455 577-41-1455. სასტუმრო მირაჟი გელი
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

მორიგ სიახლეზე სასაუბროდ გიბრუნდებით, ნამდვილი გარღვევა მედიცინაში, ადამიანის მსგავსი რობოტები მომავალში შესაძლოა ქირურგების მნიშვნელოვანი დამხმარეები გახდნენ. კვლევარებმა პირველად შეძლეს, რომ ჰუმანოიდ რობოტებს ცოცხალ ორგანიზმზე ქირურგიული ოპერაცია ჩაეტარებინათ და სტანდარტული სამედიცინო ინსტრუმენტები დამოუკიდებლად გამოეყენებინათ. ექსპერიმენტი დაიგეგმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც მეცნიერებმა რობოტების შესაძლებლობები რთული სამედიცინო პროცედურების შესრულებისას გამოცხადეს. ჰუმანოიდმა სისტემებმა სპეციალურად მომზადებული ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით შეძლეს ქირურგიული მოქმედებების თანმიმდევრულად შესრულება. ინსტრუმენტების აღება, მოძრაობების დაგეგმვა და ოპერაციისთვის საჭირო ზუსტი მანიპულაციების ჩატარება. ტესტირების ფარგლებში რობოტებმა ცოცხალ ღორებზე ლაპაროსკოპიული ოპერაციები განახორციელეს, მათ შორის ნაღვლის ბუშტის ამოღების პროცედურა. მიუხედავად იმისა, რომ ექსპერიმენტი ჯერ კიდევ კვლევით ეტაპზეა, შედეგები მოწმობს, რომ ხელოვნური ინტელექტისა და რობოტიკის კომბინაცია შეუძლია მომავალში ქირურგიული დახმარების ახალი სტანდარტების შექმნას. ტრადიციული მექანიკური ქირურგიული სისტემებისგან განსხვავებით, რომლებიც სპეციალურ სამედიცინო მოწყობილობებსა და ადამიანის მუდმივ მართვას საჭიროებენ, ახალი თაობის ჰუმანოიდი რობოტები შექმნილია იმისთვის, რომ გამოიყენონ უკვე არსებული სამედიცინო ინსტრუმენტები და იმუშაონ უფრო დამოუკიდებლად. ექსპერტების აზრით, ასეთი ტექნოლოგიები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი შეიძლება გახდეს იმ რეგიონებისთვის, სადაც მაღალკვალიფიციური ქირურგების რაოდენობა შეზღუდულია. მომავალში რობოტებმა უნდა შეძლონ ექიმების დახმარება რთულ ოპერაციებში, დისტანციური ქირურგიის განვითარება და სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდაც. თუმცა მკვლევარები აღნიშნავენ, რომ სრულად ავტონომიური რობოტი ქირურგების შექმნამდე ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი გამოწვევაა გადასალახი. საჭიროა უსაფრთხოების დამატებითი ტესტები, კლინიკური კვლევები და მკაცრი რეგულაციების შემუშავება. მიუხედავად ამისა, სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ეს ექსპერიმენტი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია მომავლის მედიცინისკენ, სადაც ადამიანის გამოცდილება და ხელოვნური ინტელექტის სიზუსტე პაციენტების დასახმარებლად გაერთიანდება.

0: რეკლამა.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: გსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილიჯი.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლის თერონი, ინ ჰეთელეი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
8: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
7: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ მოიქცეთ თუ აღმართზე ავტომობილი ღმოის? ძრავას თითქოს ბრუნი ემატება, მაგრამ სიჩქარე არ იმატებს. დავიწყოთ გამომწვევი მიზეზით. თუ ძრავას ბრუნი იზრდება, მაგრამ სიჩქარეზე ეს არ მოქმედებს, ნიშნავს, რომ მოდების ქურო, ასე ვთქვათ, დაბუქსავდა. მოდების ქურო გაცვდა და მისი შეცვლა საჭირო. როდესაც უკვე მაღალ, მეხუთე ან მეექვსე სიჩქარეში გადართვისას ქუროს დიდი ძალა ადგება, მაშინ აღმოჩნდება პრობლემა. მეორე მიზეზი. შესაძლოა ძრავას უკანა ჩობალმა გააპარა ზეთი. მოხდა მოდებასთან. ის ზეთით დასველდა და დაიწყო ბუქსაობა. აგრეთვე შესაძლოა მწყობრიდან გამოვიდა რაიმე დეტალი, რომელმაც ვერ უზრუნველყო კარგი მოჭიდება და დაბუქსავდა. თუ ატყობთ, რომ ავტომობილი ბუქსაობს, მაგრამ გაჩერების გეშინიათ და მაინც გაზაწვებით, ამ დროს მოდება განადგურდება. შეიძლება 2-3 კილომეტრიც კი ვერ გაიაროთ. ის უბრალოდ დაიწვება. ბოლიაუვა. აუცილებელია მიმართოთ ხელოსანს, გაიგოთ ზუსტი მიზეზი და შეცვალოთ დაზიანებული დეტალი. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ავტორადიოსთან ერთად. დაკოქი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში. საწვავის ფასებზე ინფორმაციას კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ავტორადიოს ეთერში და ამ შემთხვევაში გავეცნობთ ტარიფებს გალბში, რომპეტროლსა და ვისოლში. გალბში ლიტრი სუპერი 4 და 20 პრემიუმი 3.77 ევრო, რეგულარი 3.59 ევრო, დიზელი კი 3 ლარი და 97 თეთრი ღირს. რაც შეეხება რომპეტროლის ტარიფებს, 4 ლარი და 19 თეთრია სუპერის ღირებულება, პრემიუმს ჩაასხამთ 3 ლარად და 79 თეთრად, ევრო რეგულარი 3.63, ხოლო ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი ღირს. და ბოლოს ინფორმაციას მოგაწვით ვისოლის ტარიფების შესახებ, სადაც ლიტრი სუპერის ფასი 4 ლარი და 18 თეთრია, პრემიუმი 3.77 ევრო, რეგულარი 3.63 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 4 თეთრი ღირს.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: You know, everybody's been telling me what they think about me for the last few months. Maybe it's time I tell them what I think about this.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: თუ ახლა თქვენს მანქანასთან მიხვალთ და საქარე მინის ქვედა მარცხენა კუთხეს შეხედავთ, დიდი ალბათობით 17 სიმბოლოსგან შემდგარ უცნაურ კოდს დაინახავთ. ასოები, ციფრები. ერთი შეხედვით შემთხვევითი კომბინაცია, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის ავტომობილის პირადობის მოწმობა. მისი სახელია ვინ კოდი და დღეს მის გარეშე მსოფლიოში პრაქტიკულად არც ერთი ავტომობილი არ არსებობს. თუმცა ყოველთვის ასე არ ყოფილა. 1960-იან წლებში ავტომწარმოებლები მანქანებს საკუთარ ნომრებს ანიჭებდნენ. პრობლემა ის იყო, რომ საერთო სტანდარტი არ არსებობდა. Ford-ი თავის სისტემას იყენებდა, General Motors-ი სხვას, ევროპულ კომპანიებს კი საერთოდ განსხვავებული წესები ჰქონდათ. შედეგად, ერთი და იმავე ნომრის მქონე ორი სხვადასხვა მანქანა სრულიად რეალური ამბავი იყო და შესაბამისად ეს პოლიციისთვის ნამდვილ кошмарს წარმოადგენდა. დაზღვევის კომპანიებისთვის კიდევ უფრო დიდი პრობლემა, ხოლო ავტომობილების ქურდებისთვის იდეალური სიტუაცია. მოპარულ მანქანას ნომერს უცვლიდნენ და მისი ნამდვილი ისტორიის პოვნა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდებოდა. 70-იან წლებში ამერიკაში ავტომობილების ქურდობა რეკორდულად გაიზარდა. ყოველწლიურად ასობით ათასი მანქანა ქრებოდა. ზოგს ნაწილებად ჩლიდნენ, ზოგს სხვა შტატში ყიდნენ, ზოგიც საზღვარგარეთ გადახავდათ. ხელისუფლება მიხვდა, რომ მანქანას ისეთივე უნიკალური იდენტიფიკაცია სჭირდებოდა, როგორიც ადამიანს აქვს. 1979 წელს შეიქმნა ერთიანი საერთაშორისო სტანდარტი. მას შემდეგ ყველა ავტომობილს უნიკალური 17 სიმბოლოიანი ვინ კოდი ენიჭება. მსოფლიოში ორი ერთნაირი ვინ კოდი არ უნდა არსებობდეს. ეს მანქანის თითისანა ბეჭდია. პირველი სიმბოლო გეუბნებათ, რომელ ქვეყანაშია ავტომობილი წარმოებული. შემდეგ ინიშნები, რომელმა კომპანიამ დაამზადა. შემდეგ უკვე მოდელი, ძრავის ტიპი, ძარის ვერსია, უსაფრთხოების სისტემა, გამოშვების წელი და ქარხანას კი სადაც მანქანა აეწყო. ერთი შეხედვით უბრალო კოდი რეალურად ავტომობილის ბიოგრაფიაა, მაგრამ ყველაზე საინტერესო აქ იწყება. დღეს ვინ კოდი შეიძლება გაიგოთ, მოხდა თუ არა მანქანა მძიმე ავარიაში, გამოუცხადებია თუ არა მწარმოებელს მისი გაწვევა, რამდენჯერ შეიცვალა მფლობელი, ზოგჯერ კი რამდენჯერ ჰქონდა გარბენი გადახვეული. სწორედ ამიტომ მეორადი ავტომობილის ყიდვისას გამოცდილი ადამიანები ჯერ ვინ კოდს ამოწმებენ და მხოლოდ შემდეგ უყურებენ თავად მანქანას. არსებობს კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ვინ კოდში არასდროს გამოიყენება ასოები ლათინური I, O და Q. მიზეზი ძალიან მარტივია. ისინი ძალიან გავს ციფრებს 1-სა და 0-ს. რომ არავინ შეცდეს და კოდის გაყალბება არ გამარტივდეს, ეს 300-ო საერთოდ ამოიღეს. დღეს მსოფლიოში მილიარდზე მეტი ავტომობილი მოძრაობს. თითოეულს თავისი ვინ კოდი აქვს. და სწორედ ამ 17 სიმბოლოს წყალობით შეუძლია პოლიციას, დაზღვევის კომპანიას, ან მყიდველს რამდენიმე წუთში გაიგოს, ნამდვილად ის მანქანაა თუ არა, რასაც გამყიდველი ამტკიცებს და სთავაზობს. ასე რომ, შემდეგ ჯერზე, როდესაც საქარე მინასთან ამ უცნაურ კოდს დაინახავთ, გახსოვდეთ, ეს უბრალოდ ასოებისა და ციფრების რიგი არ არის. ეს არის თქვენი მანქანის მთელი ისტორია, რამდენიმე სანტიმეტრში მოთავსებული.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამ დროა.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერეის გარშემო.

0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.

0: Thank you, man.
1: Thank you, Carlos.
2: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.
4: მოვისმინოთ პროგნოზი მოსალოდნელ ამინძე ხვალინდელი დღისთვის კიდევ ერთხელ ხვალ 28 ივლისს სამშაბათს დღეუნალეკო ჩაივლის დასავლეთ საქართველოს ტემპერატურა მესტიაში 21 გრადუსს გაუტოლდება სოხუმში მოსალოდნელია 28 ზუგდიდში ასევე ქუთაისში 29 ზურგეთში 24 ფოცსა და ბათუმში კი 27 გრადუსი სითბო უნალეკო ამინდიელოდება აღმოსავლეთ საქართველოსაც ახალციხეში 29 ბორჯომში 28 გორში 13 ისევე როგორც თელავში ცხინვალში 30 ხოლო რუსთავში 36 градуси ситво იქნება და ბოლოს. რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის 35 градуსი ელოდება დედაქალაქ სხვალ თბილისში დღეუნალეკოდ ჩაევლის ქარიც შადგება ამ მომენტში კი თბილისში 25 градуსი ситвоა. წინ მუსიკასთან ერთად გადაცემა სინემა გელოდებათ კინომუსიკის მოყვარულებს ჩვენ კი საათის მიწურულს დღეისათვის ბოლო ჯერ შევხვდებით ერთმანეთს.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-ია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-24.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: My name is not Clay. Clay is the name of the people that owned my ancestors, and I no longer want to be called by that slave name. I am Cassius X.

ალი 2001 წლის ამერიკული ბიოგრაფიული სპორტული დრამა, რომლის თანაავტორი, პროდიუსერი და რეჟისორი მაიკლ მანია. ფილმი მოგვითხრობს მოკრივე მუჰამედ ალის ცხოვრების 10 წელზე, რომლის როლსაც უილ სმიტი ასრულებს. უილ სმიტმა როლისთვის მომზადებას დაახლოებით 1 წელი დაუთმო. ინტენსიურად ვარჯიშობდა. იკვლევდა ალის მოძრაობებს, საუბრის მანერას და იმ დროის კულტურულ ფონს. სმიტმა მოიმატა დაახლოებით 15 კილოგრამი კუნთოვანი მასა. ყოველდღიურად ვარჯიშობდა მოკრივე პროფესიონალების მეთვალყურეობის ქვეშ. ის ასევე სწავლობდა ალის ცნობილ საბრძოლო სტილს, სწრაფი ფეხის მოძრაობასა და თავის დამახასიათებელ თავდაცვას.

რაც შეეხება ხმის იმიტაციას, უილ სმიტმა დიდი დრო დახარჯა ალის განსხვავებული ხმის აქცენტისა და თავისებური იუმორის ზუსტად ათვისებაზე. თავად ალიკი მოგვიანებით ამბობდა, რომ სმიტმა ძალიან რეალისტურად განასახიერა იგი. ამ ფილმით უილ სმიტმა ოსკარის ნომინაცია მოიპოვა საუკეთესო მსახიობი კაცის კატეგორიაში.

პროექტზე მუშაობა ადრეულ წლებში დაიწყო, ჯერ კიდევ 1992 წელს. პროდიუსერი პოლ არდაჯი ალის დარწმუნებას ცდილობდა, რომ ახალი, ავტორიზებული ბიოგრაფიული ფილმის გადაღების უფლება მიეცა. მოლაპარაკებების დასრულების შემდეგ არდაჯიმ ხელი მოაწერა კონტრაქტს Sony Pictures-თან, სადაც პროდიუსერ ჯონ პიტერსთან ერთად პროდიუსერ პარტნიორად მუშაობდა. აღსანიშნავია, რომ ალიმ ადრე საკუთარი თავის როლი შეასრულა 1967 წლის ფილმში სახელწოდებით უდიდესი, რომელიც დაფუძნებულია მის ამავე სახელწოდების ავტობიოგრაფიაზე. რაც შეეხება მუსიკალურ მხარეს, ფილმის საუნდტრეკზე აქტიურად მუშაობდა არ ქელი და ჯერმეინი, თუმცა ვხვდებით სხვა არტისტების ტრეკებსაც.

fascinated in her. ფილმის ოფიციალური თემა არქელის The World Greatest, რომელიც ძალიან პოპულარული გახდა დამოუკიდებლადაც. ეს ტრეკი ერთგვარად ასახავს ალის შეუპოვრობასა და სიმბოლურ დიდებას, თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ რეჟისორს სურდა ფილმში ალის ეპოქის კულტურაც ეგრძნოს საზოგადოებას, ამიტომ გამოყენებულია 60-70-იანი წლების მუსიკალური ელემენტებიც. კომპოზიციები აერთიანებს ენერგიულ ჰიპ-ჰოპ რიტმს და დრამატულ ორკესტრულ ნაწილებს. კრებული 2001 წელს გამოვიდა. ხოლო ძირითადი იდეა იყო, რომ მუსიკა ყოფილიყო ძლიერი, შთამაგონებელი და ისტორიულად სანდო, რათა მაყურებელს მუჰამედ ალის სული და ენერგია გადმოეცა.

0: რეკლამა. Туплопт микроанмцире бизнес. Да твиуре бруно арагематеба 7500 ларс. Мойтховет საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსში
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაშა. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
0: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: one said he's the hero of the day.
1: მაშასა მეგობრებო, 21 საათი 54 წუთი საქართველოში, ჩვენი ბოლო შეხვედრა დღევანდელი დღისთვის და ჩემი კეთილი სურვილები თქვენ. ბედნიერ ღამეს გისურვებთ, მადლობას გიხდით ტრადიციულად ყურადღებისთვის და იმისთვის, რომ აირჩიეთ ავტორადიო.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: ცივამინჩი ხარჯი მეტია. მინუს 25 გრადუსზე საწვავის ხარჯი დაახლოებით 12%-ით იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-ს აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაქოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0-ლიტრიანი ძრავით აღჭურული ავტომობილის გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, დაახლოებით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს, მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის საოცრებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლია დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან 1 წუთში, მაგრამ მოამუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.
2: ცხელი დღეების ცხელი თავგადასავლები ავტორადიოსთან ერთად.

0: ნებისმიერი მიმართულებით, ნებისმიერ გზაზე. დაიმგზავრე ავტორადიო. შენი ზაფხულის უცვლელი თანამგზავრი.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც კუნთები ატროფირდება ფიზიკური დატვირთვის გარეშე, ადამიანის ტვინიც სუსტდება სხვადასხვა გონებრივი აქტივობის გარეშე. თუმცა, რაც ბეტად ვავარჯიშებთ ტვინს, მით მეტი ნერვული კავშირი წარმოიქმნება ნეირონებს შორის. რაც უფრო მაღალია თავის ტვინის აქტივობა, მით მეტადაა გააქტიურებული მისი სისხლის მომარაგება და შესაბამისად ჟანგბადით გაჯერება, რაზეც არის დამოკიდებული ადამიანის ინტელექტუალური ჯანმრთელობა. ახალი ინფორმაციის მიღება ტვინის წვრთნისა და ვარჯიშის სტაბილური საშუალებაა. ზრდასრული ადამიანებისთვის, რომელთა ცხოვრებასა თუ სამსახურში ჭარბობს რუტინული პროცესები, ინტელექტის საუკეთესო ფორმაში შესანარჩუნებლად საჭიროა ტვინის დამატებითი სტიმულაცია, ანუ ტვინის განვითარებისათვის სპეციალური სავარჯიშო კომპლექსის გამოყენება. უპირველესად, უნდა აღინიშნოს, რომ ტვინის მოქნილობისათვის მნიშვნელოვანია საკვებრაციონსა და საზოგადოდ ცხოვრების წესს მიექცეს ყურადღება. სუფთა ჰაერი, ჯანსაღი საკვები, სრულფასოვანი ძილი, ფიზიკური აქტივობა და ცხოვრების ჯანსაღი წესი ტვინის მოქნილობისათვის უმნიშვნელოვანესია. ტვინის ეფექტური წვრთნა ეფუძნება მეხსიერებისა და ყურადღების ფუნქციათა განვითარებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ვარჯიშებს, ასევე ცალ-ცალკე ტვინის მარჯვენა და მარცხენა ჰემისფეროების განვითარებას. მოცემული ვარჯიშები ეხმარება ინტუიციისა და შემოქმედებითი უნარების გაძლიერებას. აიღეთ დიდი ზომის ფურცელი და ფანქრები ორივე ხელში. დაიწყეთ ერთნაირი ფიგურების ხატვა ერთდროულად მარცხენა და მარჯვენა ხელებით. თავდაპირველად ეს შეიძლება იყოს წრეები, კვადრატები, დროთა განმავლობაში კი დავალება რამდენადმე გაართულეთ და ორივე ხელით სრულფასოვანი სურათები დახატეთ. თავის ტვინის მარცხენა ჰემისფეროს წვრთნაზე საუბრისას, უპირველესად იგულისხმება მათემატიკური ამოცანების, რებუსებისა და კროსვორდების ამოხსნა, ასევე ლოგიკური თამაშების შესრულება და ჭადრაკის თამაში. უმჯობესია ტვინის გასავარჯიშებელი კომპლექსური ვარჯიშების გამოყენება.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
2: დაბრუნებაში ხალხს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
1: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში. 2

რატომ უნდა იმგზავროს სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან.

0: რეკლამა.
1: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში. როგორ გავუხანგრძლივოთ ავტომობილს სიცოცხლე და ნაკლებად ვიზარალოთ ფინანსურად? დარწმუნდით, რომ მცირე ხარვეზები მოგვარებული გაქვთ. უმნიშვნელო პრობლემების შემჩნევისას ის აუცილებლად უნდა მოაგვაროთ იმისათვის, რომ თავიდან აირიდოთ შემდგომი გართულებები. ჯობია, რომ პრობლემა მალე მოგვარდეს, ვიდრე მან სხვა დიდი პრობლემები წარმოშვას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
4: დაბრუნებაში ხალხს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
3: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ყველაფერი, რასაც რადიოს განელი. კარგი მუსიკა, საინტერესო ამბები, საავტომობილო რჩევები. ავტორადიო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევაფასოთ ავტომობილის ავტომატური კოლოფი? ერიდან დიში გადართვა ძალიან რბილად უნდა მოხდეს, ანუ განსაკუთრებული ხმაური არ უნდა გამოსცეს. თუ მანქანა გადართვისას ხშირად ურტყამს, ესე იგი უკვე დაზიანება, ანუ დაზიანებულია ტრანსმისია. სწორზე სიარულისას დააკვირდით, რამდენად მალე თავს იჩქარებს. წესით დაახლოებით 3000-ზე უკვე უნდა შეიცვალოს. თუ აგვიანებს და მხოლოდ მაღალ ბრუნვაზე ამუშავა, ეს ნიშნავს, რომ კოლოფის ზეთია გამოსაცვლელი და მას ყურადღება უნდა მიაქციოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

მოგზაურობის მთავარი საიდუმლო. თუ რადიოს სწორად გაქვს ჩერჩეული, მნიშვნელობა არ აქვს, საით მიდიხარ. ავტორადიო. დაგვიმგზავრე ყველგან.

თუ საჭესთან ხარ და ავტორადიოს არ უსმენ, ეს უბრალოდ გადაადგილებაა და არა მოგზაურობა. დაიმგზავრე ავტორადიო მთელი ზაფხულის განმავლობაში.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.
2: ご注意くださいませ。お客様の手荷物は上のコンパートメントまたは足元。

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.